רוצה שמלאכים שלו יסתובבו כאן בינינו ברחוב. גם בני אדם אלוהים די אוהב, ולפעמים כשטובה עליו רוחו הוא שולח מלאך משלו שבינינו חי, שבינינו חי, שבינינו חי, שבינינו חי, עד שאלוהים אומר לו די, די. אלוהים אוהב מלאכים, אלוהים אוהב מלאכים, אלוהים אוהב מלאכים ושומע אותם אצלו קרוב. אלוהים לא רוצה שמלאכים שלו יסתובבו כאן בינינו

נפשי לאלוהים אנא נא Yeah.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
5: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.

רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

זאגר. היום, הערב, 7 באוקטובר, יום קשה, ואני לא יודע אם להגדיר את זה בתור נפל בחלקי, או במובן השלילי, או שזו זכות גדולה, דווקא ביום העצוב הזה לשדר ולהקליט תוכנית. אז בכל אופן אני אשמיע שירים שכמו

התחלנו עם טרק של שפותח את The Four Carnation, את האלבום השני של The Four Carnation, שנקרא The Four Carnation. הטרק נקרא Amp Man's Blues, יצא בשנת 2000 ב-Touch and Go, הרכב של חברים מסלינט ו-Shipping News ועוד להקות. אנחנו ממשיכים עם God Machine מתוך האלבום השני שלהם, שנקרא One Last Laugh In the Place of Dying. אנחנו נשמע את In Bad Dreams.

שמענו את קויל בקאבר שלהם ל-Who by Fire של ליאונרד כהן מתוך הורס רוטרובייטור. אנחנו נמשיך עם עוד קאבר ל-Leonard Cohen, הפעם ל-Story of Isaac של Paintings, להקה טקסנית, בדרך כלל הרבה יותר רועשת ותעשייתית. הקאבר הזה נמצא בתוך באלבום שלהם, Destroy Me Lover.

אלה היו ג'ין לאבס ג'זבל עם Bread From Heaven מתוך פרומיס, אלבום הבכורה שלהם מ-1983, ובאותה שנה יצא באותה חברת תקליטים האלבום החמישי והאחרון של הבאוס שנקרא Burning From The Inside, ואנחנו נשמע מתוכו את Who Killed Mr. Moonlight.

סקוט קלי, נסולן של נירוסיס, לשעבר, עם I Don't Feel You Anymore, מתוך Spirit Bound Flesh, אלבום הסולו הראשון שלו. אם אתם מצטרפים עכשיו, אז אתם על הקרדום, ברדיו הקצה, תוכנית שקטה ועצובה יותר, לזכר קורבנות השבעה באוקטובר. ואנחנו נמשיך עכשיו עם שני קטעים די ארוכים, שיביא אותנו כמעט עד סוף התוכנית. אני קודם אומר מה הראשון, ואת השני אני אציין כשהוא יסתיים, אז אנחנו נקשיב עכשיו לבלקארד פרוסשן, יחד עם סול בקן, בטרק שנקרא, בשיר שנקרא Things Go On With Mistakes, מתוך הווליום ה-11 של הסדרה In The Fish Tank, שמפגישה שני הרכבים שונים בדרך כלל, שונים אבל קרובים, ומכניסה אותם לאולפן כדי להוציא מזה משהו חדש, ולפחות בעיניי זה אחד השירים הכי יפים שאי פעם הוקלטו, ומדובר בכמעט 11 דקות של עצב נשגב, כך אני אגדיר את זה בלי לחשוב יותר מדי. Things go on with mistakes.

when it's over, והמשפט המצמרר, we'll be laughing when it's over. אנחנו נמשיך מפה לשני השירים האחרונים של התוכנית. Lower Case, עם אונה בנדר מתוך The Going Away Present. ואחרי זה, Don't Cry, No Tears של X. תודה שהקשבתם. נתראה בשבוע הבא.

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ההתמוטטות עם משה סילבר.
1: Who has the light?

הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני, והתאריך של היום הוא התאריך של היום. וגם בתאריך של היום, אולי בעיקר בתאריך של היום, הכל פה חולה. אומרים שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, כי האדם לא אינו אותו אדם, והנהר אינו אותו נהר. אנחנו בטח לא מי שהיינו לפני השבעה באוקטובר, והנהר ישראל 26 בואכה 27 הוא לא אותו נהר ישראל 23 בואכנו 24, וגם העולם הוא לא אותו עולם 23 העולם 26. אנחנו לא אנחנו, הנהר לא הנהר, ישראל לא ישראל, העולם לא אותו עולם. גילוי נאות, אתם פה עכשיו בשבעה באוקטובר 2026, השעה 11 בבוקר. אני לא פה בזמן והמקום. אני בכלל בדיוק נחתתי לפני, התוכנית היא שבדיוק לפני 10 דקות נחתתי באמסטרדם עם הבן שלי, נסענו לשבוע קצת שקט וצ'יפס. אבל אני עכשיו בהווה פה מדבר למיקרופון דווקא באולפן הביתי שלי, עכשיו בדיוק ה-4 באוקטובר והשעה היא 8 בערב, יום ראשון, ועמדה בפניי האפשרות להודיע למערכת ברדיו הקצה שאני לא פה השבוע ושבוע הבא, ושישדרו או שידור חוזר או סט של מוזיקה, או שמישהו ייקח את הספוט הזה וישדר במקומי. אבל חשבתי לעצמי שדווקא כן הייתי רוצה להגיד כמה מילים ולהשמיע כמה טיונים ביום הזה. אז הנה אנחנו, אני ביום ראשון, אתם ביום רביעי, אצלי 8 בערב, אצלכם 11 בבוקר. וכשחשבתי מה אני אנגן בתוכנית הזאת, מה אני אגיד אולי בתוכנית הזאת, אז חשבתי שאני לא יודע מה יקרה. כאילו יש, נכון, בכמה שנים האחרונות כל הזמן יש תחושה שאולי משהו עומד לקרות, או שאולי משהו, הרבה פעמים אני עובד על התוכנית, כאילו ראשון או שני או שלישי, כאילו יש לי את כל התוכנית לפני שאני צריך לשדר אותה, ואז עוברים יומיים מי שתכננתי, ופתאום קרה משהו בגיאופוליטיקה, קרה משהו בעולם, קרה משהו, בעיקר בשנה הראשונה של המלחמה היו קורים דברים, סליחה, כל הזמן, ומצאתי שאני לא יכול לפעמים להתכונן לגמרי, כי פתאום קורה משהו, אני לא רוצה לא להתייחס אליו. אז כשניסיתי לחשוב ביום ראשון, מה אני אעשה עם התוכנית הזאת? טוב, אני אקליט את התוכנית מראש, כי אני רוצה שתהיה התוכנית, אבל על מה אני אדבר, ופתאום הרגשתי שאולי יקרה משהו, הנה אני עכשיו מקליט פה את התוכנית.

מתלבן שהיא תשודר, אולי יהיה משהו, אולי יהיה משהו שהוא כל כך, שהוא כל כך מהותי, שאי אפשר, אי אפשר להתעלם ממנו אם אתה מנסה סתם לדבר. ואז חשבתי לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם, לא לדבר כל כך הרבה. אני אספתי לנו רשימה של שירים, וחשבתי לנגן לכם סט, פלייליסט של שעה, של מוזיקה בסימן כלשהו. היה לי את הרעיון הזה. אז אמרתי, באיזה סימן אני אנגן את הפלייליסט הזה? זאת אומרת, מה בכל זאת יש? כמו שרשרת כזאת, כן? יש שרשרת של חרוזים, של פנינים. בכל זאת יש חוט מקשר בין כל החרוזים האלה. מה החוט המקשר של הפלייליסט הזה, של הסט-ליסט הזה, של הסט שאני תכף לחץ עליו פליי? ובהתחלה חשבתי לעסוק ברעיון הרדיקלי של שלום. דיברנו הרבה פעמים בתוכנית על איך בעצם אין כזה דבר שלום. שלום הוא בסך הכל היעדר של חיכוך, בדיוק כמו שחושך הוא סתם היעדר של האור. אין כזה אובייקט במציאות שלום. זאת אומרת, שאנחנו רוצים שיהיה הדבר הזה, מה זה בעצם אומר? שאנחנו רוצים, כל כך הרבה אנשים כתבו כל כך הרבה שירים על השאיפה האוניברסלית, האנושית, ההומנית, הרוחנית, הגבוהה הזאת לשלום, להסתדרות, להיעדר של חיכוך. חשבתי אולי זה יכול להיות החוט שמקשר ושעליו נשזור את הפנינים של, של מוזיקה שתכף ננגן. אחר כך חשבתי שכל כך הרבה מהתוכן של השנים האחרונות בשביל כל אחד ואחד מאיתנו עוסק בגילוי מחדש של המציאות, באיזשהו משהו מאוד ריאלי, חוויה מאוד מוחשית ואמיתית, ושהשלום הוא מעין אובייקט חמקמק כזה, הוא, כמו שאמרנו, הוא בכלל לא קיים. אז הקלש הזה בין שלום דמיוני שלא קיים לבין מציאות ריאליסטית מוחשית כל כך כואבת, מורכבת ומסועפת בשנים האחרונות, אמרתי אולי הקלש הזה יכול להיות החוט שמוביל. ככה עברתי מרעיון לרעיון לרעיון לרעיון, כי מה שנקרא, ברוך השם, לא, מוזיקה לא חסר. כן, עכשיו תגידו לי, בכל רגע נתון תאירו אותי באמצע הלילה, תגידו לי, יאללה תרכיב שעה של מוזיקה. אני ארכיב איזושהי שעה של מוזיקה, אבל ביום הזה מרגיש שהשעה חשוב שתהיה בה התכווננות, חשוב שתהיה בה כוונה. אז מה בעצם החוט שיקשר בין הטיונים האלה שתכף אני אלחץ פליי, ואני אפגוש אתכם עוד פעם בסוף התוכנית לכמה מילות פרידה. והחוט המקשר הזה יהיה ריפוי. אני חושב שדעותינו לכאן או לכאן, חוויותינו לכאן או לכאן, התפקחותינו לכאן או לכאן, מסקנותינו לכאן או לכאן, בטח במזרח התיכון הקרוב אלינו, בישראל, בעזה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בסוריה, כל כך הרבה נשמות, נפשות, עברו רגעים כל כך מטלטלים בשלוש שנים האחרונות. ואם אנחנו עושים זום אאוט קל, ואז זום אאוט עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, בכל העולם, ימינה ושמאלה, למעלה, למטה, מכל העומד מלפניי, מאחוריי, מצדדיי, זקוק לריפוי. דיברנו הרבה פעמים, אמרתי הרבה פעמים את המשפט בתוכנית, שהרגע מיוזיק is the healing of the nation. המוזיקה של הרגע היא הריפוי של האומה. יש משהו בתדר של הרגע שמטלטל ומניע ומזרים את הקצב של פעימות הלב, את התנועה של הסנטר ושל הראש, את התנועה של האגן, את הנפש עצמה, את הביינג עצמו, את הנשמה, את הסלף, את העצמי, את העצמיות, את הרוח. משהו במוזיקה הזאת מטלטל ומנענע את כל הרבדים האלה בצורה שכמו שאתה עושה לתינוק,
ואתה מנענע קצת או את האריסה או שהתינוק הוא עליך ואתה קצת מזיז אותו ומשהו בטלטול הזה מרגיע ומרדים ומשחרר ועוזר להרפות ומתוך הרפיון צומח גם הריפוי בלי להכיר אתכן ואתכם באופן אישי ובלי להכיר ואתה קצת מזיז אותו ומשהו בטלטול הזה מרגיע ומרדים ומשחרר ועוזר להרפות ומתוך הרפיון

0: הגיאוגרפיים האחרים בעולם, בלי להכיר אתכם באופן אישי. מרגיש לי שהיום הוא היום, התאריך הוא התאריך, זה שהכל פה חולה אנחנו יודעים, אבל כנגד המחלה שיהיה לנו לתרופות, עשה את הקרוב הזה. אז חברות חברים, אנחנו, הכל פה חולה, תוכנית מספר 215, אנחנו נצא לדרך עם הרסטה הגדול ג'ייקוב מילר, לטיון הזה קוראים Healing of the Nation, יאללה, בואו נתחיל.
1: Please Mr. Minister, I will

המתוכננת שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי. הוא היה יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש. כל יום יש לו את ההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה לפילטר לבחון דרכו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. הנה ההנחיה להיום. חברת קדושים היא גן עדן. ההפך הוא גהנום. חברת קדושים מרוממת את הנפש, משכינה שמחה בלב והשפעתה מהדהדת במשך שבועות. חברה רעה משפיעה גם היא למשך שבועות, אך בכיוון ההפוך. בסוגריים הוא ממליץ שרי טיילנגה סוואמי לקרוא כתבים של מורים רוחניים. באותה מידה שניתן לקרוא כתבים של מורים רוחניים כדי בעצם להיפגש עם אותה חברת קדושים, הוא מדבר על הגדולה של חברת אנשים טובים לעומת ההפך. הוא אומר שחברת קדושים מרוממת את הנפש ומשכינה שמחה בלב, ושההשפעה שלה מהדהדת במשך שבועות. כשאנחנו קוראים כתבים רוחניים שיש להם אמת, מה שנקרא טרנסנדנטלית. טרנסנדנטלית הכוונה שהיא חורגת מהגבולות של זמן ומקום. אתה קורא משהו שכתבו לפני 1200 שנה, והוא רלוונטי גם עכשיו. באותה מידה, אנחנו כאן ברדיו הקצה תחנה שהעיקר העיקרה הוא מוזיקה. ולמוזיקה יש את אותו הכוח טרנסנדנטלי שיש לכתבים רוחניים. אנחנו יכולים לשמוע שיר שמישהו הקליט לפני 80 שנה. הוא ישב פעם, ישב אפילו לא הוא, ישב איזה מישהו לפני 250 שנה, ושר איזה משהו לילדים שלו, ואז הם שרו את זה לחברים שלהם, ותפס, המנגינה הזאת תפסה בקרב איזה קבוצה בעולם. הגיעה תחילת המאה ה-20 והיה אפשר להתחיל לנגן ולהקליט פתאום באיזושהי צור, בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות בעולם. והמנגינות האלה שאנשים כתבו 200 ו-300 ו-400 ו-1000 שנה קודם, שהתגלגלו מנגן למאזין לעוד נגן ולעוד מאזין, הגיעו יום אחד לדור שבו היה אפשר להקליט. והנה אנחנו יכולים עכשיו לשבת ולשמוע משהו שמישהו הקליט לפני 80 שנה, שהוא שמע ממישהו ששמע ממישהו ששמע ממישהו שכתב לפני מאות שנים, וזה יכול לפגוש אותנו היום ולצבוע את היום שלנו בפוזיציה, מעמדה שהיא טרנסנדנטלית, היא חורגת מהגבולות של הזמן והמקום. מציע שרי טיילנגה סוואמי שהיום יום טוב להתרועע בחברת קדושים, ומציע שקריאה של כתבים רוחניים העתיקים, העובדה שהם לא מכאן ועכשיו אלא מפעם, לא משנה, כי ההדהוד שלהם יכול להגיע עד אלינו. אני אקריא לכם תכף איזשהו כתב רוחני שקראתי בימים האחרונים, אבל לפני כן הייתי רוצה לציין שרשימת השירים, כשאני מסתכל כאן יש לי דף מולי עם הרשימה של השירים שהקשבנו להם בשעה האחרונה, יש לנו כאן את ג'ייקוב מילר, את מקס רומאו, את הקונגוס, את בוב מרלי, את פיטר טוש, את בני ויילר, את דניס בראון, את ברנינג ספיר, את ישראל וייבריישן, את האביסיניאנס, את גרגורי אייזקס. חברת קדושים היא גן עדן, ההפך הוא גהנום. חברת קדושים מרוממת את הנפש, משכינה שמחה בלב והשפעתה מהדהדת במשך שבועות. אני מקווה שחברת הקדושים שניגנתי לכם בשעה האחרונה תשיג את כל האפקט הזה שמדבר עליו שרי טיילנגה סוואמי. ובכל זאת הייתי רוצה לסיים בלקרוא לכם קטע מאיזה כתב רוחני, בכל זאת זאת ההמלצה הספציפית שהוא נתן. אז הייתי רוצה לקרוא לכם קטע קצר שכתב יוגי גדול מאוד מהמאה ה-20 בשם סוואמי שיבאננדה. הוא כתב
קטע קצר על בריאות ועל ריפוי. לפני שהוא הפך ליוגי, הוא היה רופא בעצמו. ואז יום אחד הוא החליט, במרכאות של הודים, לחזור בתשובה. והפך לאחד היוגים הגדולים של המאה ה-20. אז הייתי רוצה להקריא לכם ברוח החוט המקשר בין כל הטיונים האלה שהקשבנו להם היום, וברוח התאריך של היום והמאורעות שאנחנו מציינים את זכרם היום, הייתי רוצה להקריא לכם קטע קצר של סוואמי שיבננדה על בריאות ועל ריפוי. בריאות אמיתית חורגת מעבר לתרופות פיזיות ומתחברת בצורה עמוקה למצב המיינד והנפש. ריפוי אמיתי אינו רק הסרה של סימפטומים, אלא השבה מלאה של הרמוניה פנימית והתפיסה הבהירה של התודעה הטהורה. כל אדם כותב את הסיפור של בריאותו ומחלותיו דרך הבחירות והמחשבות שהוא נושא. חברות חברים, מי ייתן שנבחר בחירות טובות ונחזיק בחלל של ההכרה שלנו מחשבות טובות היום ובכל יום. אנחנו ניפגש בפעם הבאה רק בעוד שבועיים. אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אני משאיר אתכם עם שיר אחד אחרון, מייקל פרנטי, לשיר הזה קוראים קרייזי קרייזי קרייזי. בשיר הזה הוא מתאר את החוויה של העולם משוגע ודברים קטנים ומתוקים שאפשר לשים לב עליהם בתוך העולם. אני אומר הרבה בתוכנית, כל העומד מלפניי, מצדדיי, מאחוריי, מעליי, מכל כיווניי, הוא החולה. את זה שהכל פה חולה אנחנו יודעים טוב מאוד, אבל בתוך המחלה אפשר לשים לב לדברים קטנים, דברים קטנים, ולתת להם לצבוע את היום שלנו, לצבוע את היום של החברים שלנו, הקרובים שלנו, האהובים שלנו, האהובים שלנו. מי ייתן במהרה בימינו. חברות חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. שיר אחד אחרון, מייקל פרנטי וספירהד, קרייזי קרייזי קרייזי. חברות חברים, יאללה ביי.

מאזינות ומאזינים, אנחנו קצה לקרוא יואב קוטנר. אז ועכשיו, 7 באוקטובר, איזה תאריך שישאר תמיד יום נורא. הרבה כאב, הרבה כעס. זה הנושא של התוכנית היום, מתוך תוכניות ששודרו בתקופה הזו כאן בקצה. כאב, כעס, ואולי גם קצת תקווה.

קולו חלש, קולו נדם. הישאר שם לעולם. מי הפקיר את האיש?

מעשה בגמד שירגיש גדול עד שנכחד.

זו תקופה רעה, אבל טובה. צריך תקופה רעה כדי שתהיה גם תקופה טובה. אך אני מחזיק את הראש,

הולך על חבל שפתאום התחיל להביט אל נעליו, ואז אל התהום. אנחנו נעשים מודעים הרבה יותר לתחושת השבריריות של קיומנו כאן, לתחושת הקרקע שנשמטת מתחת לרגליים. פתאום שום דבר אינו מובן מאליו.

לא הלכידות ולא האחדות, לא אנשים אחים אנחנו, לא הרעות, ההתנדבות, הערבות ההדדית, לא ולא ולא. האיכות הישראלית הנמרצת, האנרגטית, הפכה להיפוכה, לתשמע.

המדינה היחידה במינה שנוצרה כאן כמעט יש מאין, מתרוקנת ממרכיבים יסודיים של אופייה וייחודה של חד פעמיותה. האם יש דרך חזרה מהמקום שאליו הגענו?

0: ומי שנואש צריך להזכיר שוב ושוב, תנועת המחאה היא התקווה. היא התנועה החופשית בתוך הקיבעון. היא הפעולה היצירתית, הערבות ההדדית, ההתנדבות, האומץ. היא רוחה ונשמת אפה של הדמוקרטיה. היא הסיכוי שלנו ושל ילדינו לחיות כאן חיים של חירות. אותה צריך לתחזק ולתדלק ולדבוק בה. לשקם את ישראל. לקומם אותה משברה וגם משברון ליבה. להקים אותה מחדש.
1: אמן. ועוד אחד, אחרון לפעם, עם דוד גרוסמן ושותפים.

מול הזוועה של חטופנו. אז תני להיות, רק להיות, בלי להבין, בלי לחשוב, עד שתפסיק לכאוב. הארץ הנבזזת, הנרמסת, הארץ הנאנסת.

0: גרוסמן עם שנה סטריט, דרור קרן, יעל שרוני, עמית אולמן, גיא מוזס.
1: אמרה אשתי בשקט שהילד לא ישמע, שלא תקה בו האימה.
2: תראה, הנה, ככה זה קורה, ככה זה נראה כשזה ממש קורה.
3: ראינו שיירות ארוכות וממות זורמות מן הערים לעמקים, נבלעות באוניות שנבלעות בימים.
2: איך קרה שביום אחד של זוועה נעשתה הארץ הזאת תובענית מדי מעל האמצעים שלנו?
4: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: הספר כעת, לא נקום כבר לעולם.
1: או שנקום, אבל שונים.
0: נקום זרים ונוראים. נקום קשים ומרים ושונאים, עד שלא נהיה שוב לעולם הדור הלא נכון.

0: אנשים שננטשו נוטשים. דבר אליי אבי, תנשים.
1: אני הולך ומזדקן.
0: אבי, אני על הקרשים.
1: אני הולך ומזדקן.
0: די, עייפה נפשי לסבבים. עייפה. תן לי תקווה. תן לי סיבה. אתה שותק אבי, אומר זאת במקומך. עכשיו הזמן להילחם. אנשים, נשים. עכשיו הזמן לצאת לרחובות ולכבישים. ויש על מה אני להילחם, ויש על מה.
2: כי לא נקבל שוב כזאת מתנה מן החיים, ולא תצמח לנו שוב מדינה מתוך המדנים. יש למען מי להילחם, הכל כעת תלוי בכם. עכשיו הזמן לקום, לחיות, להיות לעם או לא להיות, להיות אדם או לא להיות. ויש למען מי ויש למען מה, והכל תלוי על בלימה.
3: פתאום טסה זעקה.

חצר אחורית, במילים נפלאות של ינקל רוטבליט, לחן שלהם. זה מתוך ג'ם שהיה בגלי צהל, והנה עוד אחד מתוך אותו ג'ם. שיר תקווה שכתב רוטבליט מזמן מזמן, ומיקי גברלוב הלחין.

סמי בירנבך, וקודם כל אלבום נהדר. של איתי בלטר. שכולו הימים האלה. הימים הנוראים האלה.

עד נעליי. שמחת תורה עם ויתרות, המשרד עוד חי, ראיתי אותם על התאר.

שבעה באוקטובר, כך נפתח אלבום חדש של איתי בלטר, שירים שבאו אל סופם. הכרנו אותו לראשונה לפני 30 שנה או יותר, בלהקת גוונים קהים. הוא היה קלידן ואחד היוצרים בלהקה, ומאז הוציא ארבעה אלבומים מאוד מאוד יפים ומיוחדים. שירים שבאו אל סופם הוא האלבום החמישי שלו.

זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא זוכר את הדרך הביתה, לא, לא, לא.

בקומוניקט המצורף כתובים כמה דברים על האלבום הזה, ואני אקריא לכם. האלבום החדש של איתי בלטר נולד מתוך שקט כבד אחרי השבעה באוקטובר. השיר הראשון הגיע כמו דחף מהסס, מחוסר אוויר, כאילו ביקש להיוולד מעצמו. יתר השירים פשוט התפרצו.

0: תקציב סמלי שקיבל מאקום והחלטה להפיק את השירים בעצמו, בלטר רכש תוכנת הקלטה, למד אותה לבדו, והפך את הבית לאולפן מאולתר. הילדים ראו אבא אחר, יוצר, מתמסר, מתחבט, הם היו חלק מהתהליך והשתתפו בהקלטות עצמן.
1: אני לא יודע איך כאלה

באגדות אומרים

אני רוצה לדבר על זה.

שירים שבאו אל סופם הוא אלבום פרידה מהתמימות, מההורים, מארץ ישראל שהולכת ומשתנה. הוא נע בין זיכרון להווה, בין תקווה לייאוש, נוגע בטראומה הלאומית ונשאר אישי.

האלבום מרגיש כמו סרט מסע תעודי של תקופה, מתבונן ושואל. הוא מגוון בדמויות, רגעים ותחושות, והחוט המחבר הוא אהבה. למדינה, לילדים, לאנשים קרובים ורחוקים. סדר השירים נבחר בקפידה ויוצר סיפור שנשאר גם אחרי שהמוזיקה נגמרת.

עד כאן שירים שבאו לסופם, איתי בלטר. לפני שעבור לאלבום חדש נוסף, אני רוצה לפנות תשומת לב ליוצר צעיר, מוזיקאי, משורר, קוראים לו נווה רחמן, והוא הוציא ספר שירים נפלא בשם רנטגן לנפש. אני זכיתי להכיר אותו וחברים נוספים שלו במסגרת מפתח סול, פרויקט שקורה בקונסרבטוריום למוזיקה בתל אביב, שטריקר, שבו בעזרת פעילות מוזיקלית, לימוד ונגינה, מתמודדים עם מצבים של פוסט טראומה. אז נווה רחמן מוציא עכשיו ספר ראשון, ספר שירה, חלק מהשירים גם מולחנים, והנה אחד מהם.

אבירחמן. רנטגן לנפש, עורכת הספר צויה להב, עורכת משנה ומפיקה נועה אבדור, מעצבת ומאיירת פיי זינגר. מאוד מומלץ. עד סוף התוכנית היום, תוך אלבום שליווה אותי אישית הרבה בתקופה הנוראית הזאת, היום טיפה מתוכו רקמות. אנחנו הקצה, לקרוא מיוב קוטנר. אין ברירה, צריכים להחזיק מעמד, חברים, חברות. אולי יהיה טוב, מי יודע.

0: על הקצה.
1: הקצה.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו
9: אתם עכשיו
8: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

ואל ווג עם סינגל מתוך האלבום שלהם שהולך לצאת בסוף החודש ונקרא Date with the Pesh Mode. מה שהם עושים לשירים של the Pesh Mode זה פשוט כיף באוזן, לא יודע, בשבילי במיוחד, אני חייב וידוי, אני מקווה שלא הסקלו אותי באבנים, אבל אף פעם לא ממש סבלתי the Pesh Mode, כאילו לא התחבר לי, לא יודע, יש אנשים ששמים את זה בטופ 10 של הלהקות שהם הריצו אי פעם, אצלי זה איכשהו הצליח להתפספס. איזה כיף זה שלוקחים את השירים שלהם, עוטפים אותם בעטיפה חדשה לגמרי, כאן אגב עם הברזילאית פלאביו קואליו, ופתאום אני יכול להתחבר מחדש לשירים של Depeche Mode ולגלות איזה כיף לשמוע אותם. זה גם פותח לנו את השעה שלנו, יקום מקביל ברדיו הקצה. לי קוראים עופר להב, מסע מוזיקלי לאוזניים שלכם עד השעה 11, מאוד מקווה שתישארו, עוד יותר מקווה שתהנו.

לונג פיגס מאנגליה. להקה שהיא מאוד יקרה לליבי, אני תמיד חשבתי אותם כאחת הלהקות היותר מוצלחות של הברית פופ, ואולי גם אחת הלהקות היותר underrated של הברית פופ. תמיד הצבן אותי שבלר וסווי מקבלים כל כך הרבה תשומת לב, ודווקא לונג פיגס, שלדעתי תמיד היו הרבה יותר מעניינים מהם, איכשהו לא מקבלים מספיק זרקורי. ואז פתאום קראתי ב-2020 ראיון עם הסולן שלהם, קריס פינהנט, שאמר שהם בכלל לא אהבו שהגדירו אותם כברית פופ, והם ראו את עצמם בכלל כמין גרנד יותר אומנותי כזה. אז טוב, סליחה מלונג פיגס, אבל אני עדיין חושב שאתם אחת הלהקות הכי underrated בברית פופ. לפני זה שמענו את דרג דילר, הקטע שכמעט פותח את אלבום הבכורה שלהם מ-2016, לפני זה היה איזה קטע אינסטרומנטלי קצר, ואז מגיע השיר הזה, שנקרא The Real World. ועכשיו, קפיצה קצרה אחורה, לשנות ה-70.

נעשה קצת סדר. הקפיצה שלנו לשנות ה-70 הייתה של סטיב הרלי מ-1975, Make Me Smile. במקור זה אמור להיות שיר הרבה יותר איטי, בלוזי כזה, עם איזה סולו גיטרות רוקיסטי, ואז המפיק האגדי אלן פרסונס המליץ להם לעשות את זה מהיר, קצבי, ולהעיף את הסולו גיטרות המעצבן באמצע, ולהחליף אותו בסולו גיטרה האקוסטית שכל כך מזוהה עם השיר הזה. ובסופו של דבר הוא צדק, כי השיר הזה כנראה היה להיט הכי גדול של סטיב הרלי. אחרי זה שמענו את אדריאן בלו, שהיה הרבה שנים גיטריסט של הקינג קרימזון, צבד עם 1001 אומנים, שאני לא אציין את כולם, כי זה באמת רשימה ממש ממש ארוכה. זה שיר שלו שנקרא Man in Helicopter, אז יצא בשתי גרסאות, אז הפעם ממש אפשר להשוות ביניהן. גרסה אחת, גרסה יותר חשמלית, שבעיניי פחות טובה. והגרסה שאנחנו שמענו, גרסה אקוסטית נפלאה, שיצא באלבום שלו Salad Days, זה בעיניי עוד אחת מאלף ההוכחות שלפעמים אמירה קשה, עדיף לעטוף דווקא בעטיפה רכה ולא לצעוק אותה, והסליחו לי כל תנועות הפאנק לדורותיהן. חוץ מזה שמענו גם את סופיאן סטיבנס, מתוך אילינוי שלו, הבטיח להקדיש אלבום לכל אחת מהמדינות של ארצות הברית, בינתיים יצא לו רק מישיגן ואילינוי, ונראה לי שהוא יסתפק בזה.

אחלה, אפסד אקשן עם שיר מדהים שנקרא Like Me Again, יצא באמצע שנות ה-90, מתוך האלבום היחיד שיצא להם שנקרא Inner Shade, וחבל כי הפוטנציאל כל כך גדול כמו שאפשר לשמוע. לפני זה שמענו את אחד השירים הבודדים של בוב דילן שאני ממש אוהב, שיר מאוד סינמטי כזה שמתחיל בפגישה מקרית בן זוג, שיש ההורים אפילו שזה אוטוביוגרפי על בוב דילן עצמו שבאותה תקופה נפרד מאשתו. אמרתי לכם שבדרך כלל אני לא שם לב למילים, אבל זה בוב דילן בכל זאת.

Kings of Leon מ-2003, ולפניהם שמענו קאבר ל-Tainted Love של Soft Cell. התחלנו את התוכנית עם קאבר לדפש מוד, המשכנו עם קאבר לסופט צל, דווקא במקרה של סופט צל של Tainted Love. אני אוהב מאוד גם את הביצוע המקודש, אבל גם את השיר המקורי. בזמנו שהיו מציגים אותם ברדיו, היו קוראים להם, ואני לא צוחק, טרח. אני לא זוכר איך תרגמו את השם של השיר, אבל היו רואים Tainted Love של טרח. אולי זה עזר ללמוד אנגלית באיזושהי צורה, אבל חוץ מזה,

שופ גרל של קייט בולינגר, לפני זה סטילי דן עם האישין דיבורס. למי שלא יודע, ואני לקח לי הרבה זמן להבין את זה, מדובר על הליך גירושין שעושים אותו בהייטי, משהו שהיה חוסך המון בירוקרטיה, בערך כמו אצלנו שיש ניסויים של קפריסין, אז שם יש גירושין של הייטי. וכשאחד מטכנאי האולפן שלהם סיפר להם שהוא נוסע לשם כדי להתגרש, אז זה מה שהביא להם את הרעיון לשיר. השיר של סטילי דן, מי שנוסעת להאיטי דווקא חוזרת משם כדי לתת צ'אנס נוסף לניסויים עם בעלה. רק שבניגוד לווגאס, מסתבר שלא כל מה שקורה בהאיטי נשאר בהאיטי, והיא חוזרת משם בהיריון מגבר אקראי שהיא פגשה בפאב, ואחרי 9 חודשים ממש ממש ברור של מי התינוק הזה. אבל לא נורא, תמיד אפשר לעשות עוד פעם גיחה להאיטי ולחזור משם הפעם, גם עם גירושים וגם עם הגבר הזה מהבר, אם היא רק תצליח לאתר אותו.

דילן השני שלנו בתוכנית, דילן לבלק עם קויוטי, שחוץ מאשר להשתמש בזה כמילה שמתארת מישהו שמבריח מהגרים לא חוקיים מעבר לגבול, זה גם חיה כזאת שדומה לזאב קטן. ודילן מספר שהוא פעם נתקל בחיה כזאת כשהוא עשה טרקינג בטקסס. קויוטי שרדף אחרי רקון, אבל פתאום הוא קלט בעיניים שלו את דילן ואמר, רגע, יש פה טרף הרבה יותר שווה מרקון, אולי נחליף את הרקון בדילן. למזלנו בסוף הוא החליט לוותר, וככה זכינו בשיר היפהפה הזה שכמעט מסיים לנו את התוכנית. יש לנו עוד שיר אחד שנקרא The Swimmer של פרנק בלק, שיר מאלבום הכי טוב בקריירת הסולו שלו לדעתי, מ-2001, אלבום שנקרא The Dog in the Sand. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים ויופי של שגרת שבוע שתבוא אחריה. מיד מיד שעתיים של קופי פייסט.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו. על הקצה.
0: הקצה.
1: הקצה.
2: Coffee Paste with Nathan Brand.
3: שלום שלום, מה העניינים? אנחנו פותחים עם אורורה הנורווגית עם קאבר לדייוויד באוי, הופיע גם בסדרה בנות.

זאת הייתה אודרי פאון, חצוצרנית, זמרת, מלחינה ומפיקה ממלבורן. זאת אלי ברי, מאלבום הבכורה שלה מ-2026. שיר פרידה שנבנה סביב רעיון די אכזרי, איך משהו שהיה כל כך גדול יכול להיגמר בגלל משהו כל כך קטן.

זה די-ג'יי קאבו, מוחמד סרור, מפיק מצרי שחי בדובאי. הוא מסמפל פה את ורדה אל ג'זאיריה. להפתעתו הרבה, מרוול בחרו בו לסדרה מון נייט. כשהם פנו אליו פעם ראשונה הוא היה בטוח שמדובר בהונאה, ואכן מדובר בהונאה. לא, לא, לא, לא. אוקיי, אז זה הזמן לתקציר של הסיפור שלנו לבירו. הוא בית קפה תל אביבי שבו אורי, נועה, דניאל ותומר חיים בתוך עולם של סטארט-אפים, AI, טלוויזיה ולינקדין. מתוך המקום נולדת תוכנית הריאליטי היידה, הכל הולך. ובמקביל, אוסף התקליטים העלוב שעל הקיר מתגלה כחלק מתופעה עולמית שבה אוספים חסרי ערך נרכשים במיליונים, ועקבות העסקאות נעלמות מהרשת מיידית. החיפוש מוביל ל-LTS ולאיתן וקסלר. איתן וקסלר, משקיע מסתורי שהופך גם לבן זוגה של נועה, ולוקח אותה לסוף שבוע מפואר באיסלנד. שם היא נחשפת למתקני אנרגיה, דאטה סנטרים ומערכת קשרים שהיא עדיין לא מבינה.

בערב, הם הולכים לאופרה סביב העדה האיסלנדית. בהפסקה היא רואה את איתן מנהל שיחה מסתורית עם חבר פרלמנט בשם סטפן הלדרסון, שכמה שעות לאחר מכן נהרג בתאונת דרכים. נועה חושדת שאיתן קשור למותו. היא מציצה בטלפון שלו בזמן שהוא במקלחת, ומה שהיא רואה מספיק כדי לגרום לה לארוז במהירות את הדברים שלה ולברוח מאיסלנד. וכאן אנחנו נתחיל היום, כשהמטוס שלה, שבו היא טסה במחלקת תיירים כמובן, נוחת במדריד. מעבר קצת ברוטלי. עכשיו אנחנו עם הדי זיידן, די-ג'יי, מוזיקאי וחוקר תרבות לבנוני. הקטע נקרא בלי דנס ווג.

זאת הייתה Empress of לורלי רודריגז, יוצרת אמריקאית ממוצא הונדורסי, וכאן היא דרך הרימיקס של פלורנטינו, מפיק ממנצ'סטר עם שורשים קולומביאנים. אז ככה מפגש של הדיאספורה הלטינית בתוך מוזיקת מועדונים, ואם כבר מועדונים אז עוד פעם DJ קאבו עם סידי מנסור.

אני עובד כל כך קשה לחיבור בין הקטעים, שיהיו לא מורגשים, ואז אני מספר בתחילת הקטע על מה הוא, אז כבר כולם יודעים ש... אוקיי, זה תומוס, עם Day by Day.

המטוס של נועה נוחת במדריד. נועה יוצאת עם המזוודה שלה אל אולם הנוסעים. היא יוצרת ליד דוכן אלקטרוניקה וקונה טלפון פשוט, זול, במזומן. קאט, בית קפה בטרמינל. הטלפון החדש עדיין על השולחן, אבל נועה מזמינה כרטיס טיסה בטלפון הרגיל שלה. על המסך שלה, מדריד, בואנוס איירס. שם הנוסעת, נועה אלון. היא משלמת בכרטיס אשראי. מיד אחר כך היא מתקשרת בטלפון החדש. אני במדריד, הקשבה. בלחס, טרמינל 4, הקשבה. כן, לארגנטינה, הקשבה. לא, לשם שלי, שתיקה. אני יודעת. היא מסתכלת סביב. שזה התקשרתי אלייך. קאט, לילה. נמל התעופה יוז'ה פוצ'ניק, לובליאנה. נועה עומדת מול ביקורת לדרכונים. הפקיד מסתכל בדרכון, מסתכל עליה, שוב בדרכון. חותמת, הוא מחזיר לה את הדרכון. Have a pleasant stay, Mrs. Alvarez. נועה, thank you. היא לוקחת את הדרכון וממשיכה.

פלום עם צ'אט פייקר, רימיקס של טאקו עם לפט אלון.

הקטע הזה של Can I spend the night, הוא איזשהו רמז מטרים למה שהולך להיות בסיפור של לבי רו. Creation. Bumpin' bumpin'.

היינו עם קייסי וג'יז ודז'לוף, לוס אנג'לס ודיטרויד, שנפגשו בקטע טייד אפ, ואחר כך היינו עם טייט רופ, טו סנס עם שנל ריי, ועכשיו גרג ספרו, מיגל אטווד ובן וויליאמס עם דליקטלי לוזינג אורביט.

ואם אנחנו בעיבוד אורביט, אז בוא נחזור ללבירו, דלת דירה, צלצול, שקט, עוד צלצול, הדלת נפתחת, אורי עומד בחולצת טריקו ותחתוני בוקסר, יחף, די ישן, הוא רואה את נועה, מזוודה. אורי, ארזת לבד? נועה, סורי, אפשר? אורי מסתכל עליה, אורי, כן. נועה, ואל תשאל אותי שאלות, שתיקה, הוא זז הצידה, נועה נכנסת. מאיפה באת? אורי מסתכל על הטרולי, נועה מנידה בראשה. אורי מצביע על חדר האמבטיה. מקלחת. נועה ממשיכה פנימה. תודה. מה תודה? תרחצי. נועה מחייכת חיוך עייף. מסתכלת עליו. תנעל את הדלת, אוקיי?

זה קיט ג'רט, מתוך הקונצרט בקלן, 24 בינואר 1975. זה החלק האחרון, תקליט הג'אז הנמכר ביותר אי פעם. אני לא אכנס לזה אם זה בצדק או לא. בכל אופן, יש גם סרט, לא ראיתי את הסרט, אני פשוט מכיר את הסיפור, אבל אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים להתעניין. הוא לא קיבל את הפסנתר שהוא רצה, בלה בלה בלה, בלה בלה בלי, נהיה הקונצרט בקלן. אז בוא נקשיב לזה קצת.

אז כאמור, הסיפור של הקונצרט הפך לסרט עלילתי, ביים את זה עידו פלוק הישראלי, אבל הסרט מתמקד בכלל בוורה ברנדס, המפיקה שהייתה אז בת 18, ונאלצה להציל ברגע האחרון קונצרט שכמעט התבטל בגלל פסנתר לא מתאים, ג'ארט מוטש וכאבי גב. ובסרט ג'ארט ו-ECM לא אישרו להשתמש בהקלטה מהקונצרט. אז זהו זה.

זה היה תאופיק פרוק, סקסופוניסט ומלחין לבנוני שפועל הרבה שנים בצרפת. הקטע הוא מאלבום שנבנה בהשראת הערים הסמויות מעין של איטלו קלווינו. פרוק מדמיין עיר אוטופית שבה תרבויות וכלים שונים מנהלים שיחה במקום להתחרות זה בזה. ועכשיו ג'ים רוטונדי, Going to the Sun. רוטונדי חצוצרן ג'אז אמריקאי, פוסט ביבופ. יס יס. בוקר, אורי במטבח מכין קפה, נועה יוצאת מהמקלחת לבושה במכנסיים רחבים וסוודר יקר מדי לדירה בפלורנטין. השיער עדיין רטוב, כנראה שהיא לא התקלחה אתמול, שמרה את זה לבוקר. על השולחן לחם פרוס, גבינה צהובה, קוטג', צנצנת זיתים וקופסת קורנפלקס פתוחה. נועה מסתכלת, נועה, וואו, אל תתרגשי, הקוטג' נפתח אתמול בערב. נועה מתיישבת, אורי מניח לפני הספל, היא שותה, עוצם את העיניים. או אלוהים, אורי מסתכל עליה, מקינטה, סורי, המכונה, איזה מכונה? אין למכונה. אני יודעת, הכל טוב. עוד לגימה, וואו, טעים. תגידי, מה עשו לך שם? נועה מחייכת, הטלפון שלה מונח על השולחן, קבוי. היא מביטה לרגע בחלון, ברחוב למטה עוצרת מכונית, נועה מסתכלת, המכונית ממשיכה. את יודעת, בדרך כלל אנשים שחוזרים מחופשה חמישה כוכבים, מביאים משהו מהדיוטי פרי? נועה, הנהג מונית אכל את כל הטובלרון. אורי, יש גם לפון אם את רוצה? נועה, תביא. הוא פותח את המקרר ונותן לה. מושלם. ועכשיו סולו חצוצרה.

כל פעם שאני שומע סולו של פסנתר חשמלי, אני חושב על יוני רכטר. לא? זה לא יוני רכטר, כן?

ונועה נהנית מכל מה שאורי נותן לה לאכול. אורי, אני מתחיל להרגיש שאנחנו בסצנה מחטופים. מה העניינים איתך? מה את מתלהבת מכל דבר? אורי מכין לעצמו קפה, נוער היא מרימה אליו מבט. טוב, מה את רוצה? מותר קצת ליהנות מזה שברחת מאדון VIP באמצע חופשה באיסלנד? מה קרה? הייתה אכזבה בתחום ה... אורי, אתה יכול ליהנות בחנוך רוזנית? אורי, יכול, אבל זה קצת מגביל. אוי, זה מזכיר לי בדיחה של סטיבן רייט. כשיורים בפנטומימאי, צריך להשתמש במשתיק קול? פתאום נועה מחייכת לעצמה ומסתכלת בחיוך שובב על אורי. אבל אנחנו נמשיך את הסצנה אחר כך.

זה שיר מאוד חמוד של דני אופליין, על זה שכשרוצים להיפרד, אז היה עדיף לתת שבועיים התראה. זה נשמע חוקי.

אז אני אגיד לכם מה. לא הספקתי להגיד שדני אופליין, ששרה את Two Weeks Notice, היא מוזיקאית לוס אנג'לסית, וקטע הוא מאלבום הבכורה שלה, שיצא ממש בספטמבר 2026. נולד מיומנים, באימפרוביזציות, הושפע מאוד מתוכנית רדיו של קוויטסטורם, והוקלט ברובו בצורה אנלוגית, בלי סמפלרים ובלי שטויות. ואחר כך שמענו את הנה עם קליי, שוב על מערכות יחסים. ועכשיו WNBL עם דוויאשן, 9 מוזיקאים מברלין בפוצדם, 4 כלי נשיפה, 2 תופפים.

מכונית שעברה בשכונה קצת הלחיצה את נועה. אורי אומר שהוא מתחיל להרגיש כמו בסצנה מחטופים, היא נראית כמו חוזרת משבי, ובסוטה מכל דבר שהוא מגיש לה. הוא קצת צוחק עליה, והיא שואלת אותו אם הוא יכול להתלהב קצת יותר בשקט. ופתאום נועה מחייכת לעצמה ומסתכלת בחיוך שובב על אורי. נועה, אז ה-VIP העלה את המרקט ואליו שלי? אורי, בהחלט. אבל המרקט ואליו שלך לא נקבע רק לפי ה-VIP access. יש גם scarcity, perceived demand, switching cost, reputational risk, ובעיקר כמה אנשים אחרים חושבים שאין להם סיכוי להשיג אותך. נו, בכל זאת, תן לי ולואציה. תשמעי, על בסיס ה-latest round, חד משמעית. re-rating, המניה שלך קפצה במאות אחוזים. תקשיבי, את כמעט יוניקורן. אופה, יוניקורן. לפחות. אבל יש volatility. השוק היה רוצה לראות אם זה אירוע חד פעמי או שיש פה מגמה. נועה, מי אמר שברחתי? אולי רק עשיתי strategic pose? אורי אצל המתחרים. מה יש? competitive benchmarking. אז זאת לא בגידה? מה, סוג של מחקר שוק? נועה, מי דיבר על בגידה? נראה שהיא מתרגזת. אורי מתיישב מולה. מה אמרתי? נועה. הבן אדם מטיס אותך במטוס פרטי לריזורט בלגונה הפאקינג כחולה. כאילו, מה זה? נועה מסתכלת עליו. אורי, מה בא לברר? נועה מושכת בכתפיה. ובסוף את ישנה על ספה ליד אופניים בלי אוויר ומתלהבת מקוטג'? נועה מחייכת. מה הוא כבר עשה? נועה לא עונה. היא מסתכלת שוב על החלון, אחר כך על הטלפון הקבוי. אני את לא יודעת, אורי, אני שובר לו את הפנים. אני מעריכה מאוד את הקפביליטי ותודה על הקפה. אורי קולט שהיא לא מדברת על הקפה. נועה לוקחת עוד ביס. הראש שלה כבר במקום אחר.

אוקיי, אז שמענו את ג'אמס עם W-O-U without you, ואחר כך את טיישי ולרי טייכר מבואנוס איירס, גדלה בין קולומביה וקנדה, ועכשיו לארנקה.

טוב, עבר כבר יותר מדי זמן, אז היינו קודם עם לרנקה, ועכשיו עם נשמה ויעל זלינגר.

ועכשיו עולמי, עולמי סיני, הבת של שירי לידשי הנהדרת. אלבום הבכורה, ראש מזכוכית, יצא במרץ 2026.

אז על הרקע של נלס קליין, עם הקטע Beautiful Love, אנחנו ממשיכת לבירו. נועה נמצאת אצל אורי, ישנה אצלו בלילה אחרי שהיא ברחה מאיסלנד. והיא שותה קפה, אבל הראש שלה במקום אחר. סטפן, התאונה, הצבעה, LTS, הטלפון. מי יכול לדעת שהיא כאן? היא מרימה את הראש ומסתכלת החוצה באופן כמעט לא נשלט. פתאום היא תופסת את עצמה. ומה שלומך? מה שלום היידה? אורי, לא יודע. בסדר, הסתדר הקרדיט כנראה. מוכרים את הפורמט, ארמוזה בתמונה. האחים הזו אולי קנו את התדר, זה הולך להיות הג'מה, לא קראת? מתי את באה לבירו? נועה, לא יודעת. דניאל, מדוכה. לקחו לו את הקיר תקליטים. הוא רוצה לשים במקום פוסטר ענק של בריז'יט ברדו. טוב, אתה יודע מה? בוא ניפגש שם יותר מאוחר. תגיד, אולי יש לך איזה טלפון ישן? כמה ישן? משהו שלא מחובר לכלום. יש לי נוקיה ששמרתי בשביל הזיכרונות. שלי, כאילו, לא של הטלפון. האלה זה פעם פאנל מתחלף, את זוכרת? בטח אפשר להשיג באיביי. זה מין אקססורי, החוש של... נועה מסתכלת עליו והוא משתתק. מטען? את יודעת שאני שומר מטענים ישנים. מעולה. תביא.

עכשיו נטשה אטלס ובורחן אוצ'ל נפגשו פה עם הבסיסט האמריקאי ג'מאל א-דין טקומה, שעולה ארצ'יק פעם סיפר לי שהוא ניגן מוזיקה הרמולודית, God knows what it is, זה מין סוג של פאנק אבל פרי ג'אז פאנק.

טוב, אני חייב להודות על האמת. קודם כל שזאת הייתה ג'נה וייב עם Erase You. ועכשיו אנדרו הייל עם מיינר ניימפ, פסקול ממשחק המחשב שמתרחש בלוס אנג'לס 1947, מוזיקה כמו לפילם נואר.

טוב, אז אנחנו מתקרבים בצעדים מעוררי דאגה לסיום התוכנית, ואני חייב לספר לכם שבעצם לא הספקתי לעשות מה שתכננתי, וזה להכניס עוד סצנה מתוך לבירו, שבה נועה פוגשת את מיכל מהמוסד ומגלה כמה דברים מצמררים אודות איתן וקסלר, אבל זה יצטרך לחכות לתוכנית הבאה.

0: Here's looking at you, kid.
1: כן, כן, here's looking at you, kid. אז אני רוצה להודות לקואמי, להקצוות, צוות הקצה, מרכז ענב לתרבות, צוות הקמת האתר, ברק דיקמן, גיא בהיר, מני ארנון וליבי רן. וזהו, ביי ביי.
2: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
3: הקצה, kzradio.net.
4: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: הייתי משתחרר עוד 3 חודשים.
1: מתי אתה משתחרר?
0: בנובמבר.
1: התחלנו כזה. בנובמבר, שזה עוד מעט.
0: כן, כן.
1: תראה אם אתה נראה טוב במצלמה, אני יודע.
0: טירוף, כן.
1: אתה נראה טוב.
0: תודה.
1: עכשיו הבנתי. כאילו פעם, אני תמיד יושב שם, ואז אני אומר לעצמי, למה...
0: אפשר להחליף.
1: לא, לא, אני אומר, זה טוב שישבתי כאן, כי אז אני מבין למה הזווית לא יוצאת טוב למרואיינים. אבל, טוב, בואו נתחיל באמת, יאללה ללן, אתם ואתם ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה שאתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, מני ארנון, ליבירן, ותודה רבה, ותודה גם לקוואמי. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להזמין אתכם, מאזינות, מאזינים, צופים וצופות, למי שעושה את זה דרך הוידאו, להצביע למצעד השבועי שלנו. כל הפרטים נמצאים.

0: אם באתר שלנו, kzradio.net, יש שם כפתור, המצעד השבועי שלנו, משודר בימי חמישי בין השעות 4 ל-6, עם מיטב המגישים והמגישות של הרדיו, הולכו להצביע, להשפיע, אולי תקביעו מי במקום הראשון. אז תודה לאנשי המצעד שעושים מלאכה מגניבה מאוד. והגענו לשעה הזאת, אני שמח להריח בפעם הראשונה, מישהו כבר שהלכתי אותו בעבר, פלג רב טלן, מה נשמע?
1: שלום.
0: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, כיף לי לחזור פעם שנייה, זה גם כאילו ממש, אני מודה לך שזמנת אותי בפעם השנייה, כי זה לבוא לשיחה כזאת באותה קונסטלציה, שנתיים אחרי, כזה פתאום אני יכול להסתכל על עצמי שנתיים אחורה.
0: כן, זו הייתה השאלה הראשונה שכאילו כתבתי לעצמי לשאול אותך. אבל מה אתה עושה בימים אלה? כאילו, התחלנו את ההקלטה שאתה משתחרר עוד מעט בינו.
1: כן, אני כרגע חייל, אני משרת בגלץ ואני משתחרר בקרוב. ומעבר לזה, גם הוצאתי אלבום לא מזמן.
0: כן.
1: זו שאלה, אולי הוצאתי אלבום ומעבר לזה אני גם חייל, אבל...
0: כן, הוצאת אלבום, אנחנו נדבר על האלבום.
1: כן.
0: ואיפה באת היום? זאת אומרת, מה עשית היום?
1: האמת שהיום, כן, הייתי בתחנה, אני עורך עכשיו איזה מין תוכנית שלום חנוך חוגג 80, אז עושים איזה תוכנית כזאת של כזה מלא ארכיון, שכזה, ששלום יספר בקולו על הדברים שכזה נקודות בקריירה, רק מראיונות איתו, ואז חותכים את זה כזה יפה, בלי קריינות.
0: אוקיי, אוקיי, זה הקונספט הזה. כן. ואתה זה שנובר ב...
1: כן, כן, מסתכל, בודה, מחפש את התוכניות, מאזין, תמלל, זה חותך את כל הדברים.
0: זה כיף, כאילו, זה...
1: אני מאוד נהנה, סתם פשוט עכשיו יש לחץ של זמן, אז אני קצת מותש מהדבר הזה, אבל בגדול זה מדהים, כן.
0: טוב, זה עוד מעט, היום הולדת.
1: נכון, זה כאילו ישודר ב-12 כזה בראש השנה, אבל...
0: כן, כן, טוב, זה שלום חנוך בן 80, כבוד גדול. אתה אוהב את המוזיקה שלו?
1: אני אוהב, כן.
0: כן?
1: איזה מה? חומרים מסוים, אני מאוד, מאוד אוהב את שבלול כמובן, אלבום לא יאומן, וגם הסולו הראשון, עם אדם בתוך עצמו וזה.
0: כן.
1: יש חלק מהחומרים היותר מחאתיים, אולי לפעמים קצת פחות.
0: יש לו אלבום, ששכחתי את השם שלו, שהוא קצת... כאילו יצא אחרי, נראה לי, מחכים למשיח, בשנות 88.
1: מה, אלימות או...
0: אלימות?
1: יש אלבום אחד אלימות, ויש ערב ערב, ויש...
0: כן, שהוא כזה ממש רוקיסטי כזה, ממש כאילו נותן בגיטרה שם.
1: יש לפני מחכים למשיח את חתונה לבנה, שגם אני מאוד אוהב.
0: כן. כן, זה יוצר שאני גם אוהב, אבל אני לא חושב שאני מספיק... מקתי בו, אז לקראת היום הולדת, אני ממש שומע אלבומים. טוב, שלום חנוך, יום הולדת 80. אז אתה הוצאת אלבום שני, ממש לפני חודש, חודשיים, מתי זה היה?
1: כן, זה היה אפילו איזה 3 חודשים כבר, לא יודע, זה היה במאי?
0: מאי, כן. כשהוצאת אותו, התוכנית הייתה בחופשה, ואז שמרתי אותך כזה, אמרתי, כשאני אחזור, אני אקרא לך. יש לו שם נורא ארוך שאני מאוד אוהב, אני אוהב שמות ארוכים.
1: יופי, אני שמח שאתה אוהב.
0: שלי ואני יצאנו לטיול ארוך, ונראה שלא נחזור הבית, או נראה שלא נחזור הבית, איך אומרים, אני לא יודע.
1: כן, אני אומר שאני גם לא סגור על זה.
0: כן. זה קטע, שם ארוך.
1: נכון, זה... כן, כשהשם הארוך, השם הזה הוא ממש איזה מין כמו משפט מדובר כזה.
0: כן.
1: והוא הרגיש לי שהוא ממש מכיל הרבה מהטון ומהאווירה שרציתי, כלומר בסוף הסיפור הזה הוא על איזה דמות של בחור צעיר שמתאהב במישהי, וזה משתלט עליו כזה. אז זה שהוא ממש כאילו מספר למישהו שהוא לוקח אותה לאיזה משהו, זה הכל... התכנס, זה הרגיש מאוד בול כזה.
0: כן, כאילו, האמת שהמשפט הזה יכול מאוד, יכול גם לסכם את הלך הרוח של האלבום, כי אם כי הוא משפט כזה מאוד עצוב, שלא נחזור הביתה, ועם זאת הוא גם מאוד, כאילו, יש פה משהו, יצאנו לטיול ארוך, אנחנו ביחד, זאת אומרת, למרות שזה... הייתי אומר, זה אלבום פרידה, או משהו כזה, נכון?
1: זה, האמת, זאת שאלה, אין לי בהכרח תשובה חד משמעית להאם זה אלבום פרידה, כי השירים הכואבים בו דווקא לא נכתבו על איזה פרידה אישית שלי, אלא באמת מתוך הפנטזיה הזאת של רגע נדמיין על שני האנשים האלה וניצוק איזושהי מציאות לתוך, לא יודע, יש שם, כלומר, הניסיון היה באמת לבטא דברים שיכלו במקום מסוים, בפלנטה מסוימת, להתרחש לי. אבל הם לא באמת קרו. אז יש בזה אולי, יכול להיות שזה איזה מין פרידה מחלום על אהבת אמת, או איזושהי אהבה מושלמת, כלומר, לבטא דברים שיכלו במקום מסוים, בפלנטה מסוימת, להתרחש לי. אבל הם לא באמת קרו. אז יש

0: זאת חזקה, נכון? לשלי אפשר לקרוא את זה?
1: כן, כן, כן.
0: שזה עכשיו שאתה ענית לי, זה כאילו השם כזה הוא קבל דו משמעות כזה.
1: כן, כן,
0: נכון. זה גם שלי וגם שלי. והאם זה שלי הסיפור או לא שלי הסיפור?
1: לגמרי, כן. זה עובד ככה בדבר הזה, וזה גם, זה כאילו... אחר כך כשהתחלתי להתעסק עם רגע להבין מה עשיתי, אז יש בזה גם הרבה אלמנטים של ההכרה באיך אהבה או מערכות יחסים עובדות בעידן של היום. כלומר, זה, כלומר יש שם איזושהי מין התחלה של כאילו לפנטז, ואז אולי הפגישה של זה עם המציאות, אפילו שזה עדיין בעולמות כאילו זה.
0: המתוסרטים נקרא לזה ככה.
1: כן, כן, אבל זה באיזשהו מקום, זה מין כזה דבר.
0: אוקיי, אני כן אשאל את השאלה הראשונה שרציתי לשאול. זה עברו כמעט שנתיים נראה לי מאז שנפגשנו, לך היה שיער ארוך, היית בתיכון, סוף תיכון.
1: סוף תיכון, כן.
0: מה עבר עליך, כאילו מבחינה מוזיקלית בשנתיים?
1: וואי, האמת, ניסיתי להקשיב לפעם הקודמת, היה לי מאוד קשה.
0: אני לא אוהב להקשיב לעצמי, זה...
1: אז אני באותה בעיה בדיוק, כי גם אני זכרתי שהיה לי כזה, פחדתי לדבר בהתחלה, לקח לי זמן להיפתח כזה בתוך השיחה. אני חושב שהשתנה הרבה מוזיקלית, כלומר, כן יש איזה שהם אלמנטים מסוימים ומוטיבים שאני משאיר אותם קרובים אליי כי חשוב לי להשאיר אותם, אבל אני חושב שכן הרשיתי לעצמי יותר לעשות דברים מגוונים יותר. ו...
0: אני הרגשתי שמוזיקלית דווקא הלכת, חידדת איזה משהו, זאת אומרת, כאילו אמרת, אני יש איזה כיוון שאני רוצה ללכת אליו,
1: נכון,
0: ואני הולך על זה, כאילו, זה
1: לגמרי, אני יכול גם להגיד שהאופן, ממש אופן ההפקה וההקלטה של האלבום הזה התכוונה לצורה הזאת, כי בפעם הקודמת היינו, שזה גם, שוב, אני לא אומר זה עדיף או לא זה, אבל זה פשוט דרך אחרת, היינו מתחילים שיר, מסיימים אותו ועוברים הלאה, אני ובן אבגז שהפיק את האלבום.
0: גם הוא הפיק הפעם, גם
1: הוא. זהו, כלומר, זה היה פעם אחרת, אני ממש באתי, ביקשתי שיבוא, יקליט את התופים והבאס, על פי, הבאתי את הנגנים, יחד איתו, כלומר, עשיתי את העיבודים, ועם האוזן שלו, וכל הזמן הוא שם כדי לראות שאני לא עושה שטויות, אבל, והוא ניגן גם גיטרה חשמלית, אבל הרבה מהדברים גם הוקלטו ונערכו בלעדיו, והוא אחר כך גם עשה מיקס ומאסטרינג. אבל הפעם באמת הקלטנו מתוך... ממש כדי ליצור איזושהי אחידות, כלומר, כל הבאס והתופים הוקלטו ביום אחד, הגיטרה הקלאסית הוקלטה בסשן אחד, כלומר, ככה שזה יוצא איכשהו, הצבעים המחידים לאורך הרבה מהשירים, יש לזה איזה מין קטע שאני אוהב, כלומר, אני אוהב, לא אוהב שהשירים נשמעים אותו דבר, אבל אני אוהב שהכל מקופסל איזה מין דבר כזה.
0: בכוונה השתמשתי בחידוד, זה ממש כאילו יש איזה טון, או אפילו לא טון, זה לא המילה, זה צבע מאוד מסוים, שאפשר לראות את המוזיקה דרך הצבע הזה. אם כי שני השירים האחרונים הם קצת שונים.
1: נכון, נכון, הם קצת שונים.
0: הם יותר אפלים, יותר... כן, יש בהם איזה יותר כדרות.
1: כן, כן, האמת.
0: לא של השירים, כאילו יש שירים גם...
1: כן, יש ויש, אבל הם ממש מגיעים לאיזה סיום מאוד מאוד כואב, וזה האמת, כן, זה באמת פשוט יצא ככה. הם באמת שונים באיך שהם נשמעים, אבל... כן, זה יש שם איזה מין שיפט כזה לקראת הסוף, שאולי...
0: כן, זה חשבתי על זה, זה כאילו... שיפט אולי לעתיד, או איזה, או הם הוקלטו קודם, הוקלטו אחר כך.
1: זה האמת שבאמת נגיד השיר לפני האחרון, מה את חושבת, הוא ממש כמעט כולו הוקלט כזה במחשב שלי, מעט מאוד דברים חיצוניים, כזה טופים באולפן, זה ממש לא אפילו, כאילו, כמעט הכל, גם גיטרה חשמלית כזה, in the box, בתוך הכרטיס המאפן כזה, והכל ממש זה. אז הוא כן נעשה נגיד יותר בפורמט נגיד הקודם, שכאילו לעשות איזה משהו אחד מרוכז ואחיד בתוך כל הדבר הזה, והוא גם כזה יש לו מכונת תופים, והוא לא כמו שאר השירים שלו.

0: זה, ו... נכון, הוא... הוא קצת הזכיר לי The War on Drugs כזה, בהתחלה שלו.
1: כאילו... שלא שמעתי.
0: אז... רוב האלבום הזכיר לי, נראה לי גם אז דיברנו עליו, על מק די מרקו.
1: כן.
0: כן.
1: כן, אני מאוד אוהב אותו. זה, שומעים את זה ואין לי בעיה שישמעו את זה.
0: לגמרי, זה כיף שאין לך בעיה עם זה.
1: נכון, כן. אני אוהב ומעריך ושואב השראה, אבל אני חושב שאין לי בעיה, אני אומר שאין לי בעיה, כי עדיין אני, כי אני עם עצמי, אני יודע שיש, מרגיש לי שיש עדיין פער מספיק גדול, שאני מרשה לעצמי להשאיל את הדברים שאני רוצה להשאיל, כלומר, הוא, הכתיבת שירים שלו היא כל כך רחוקה מאיך שאני
0: בדיוק,
1: עושה
0: נכון,
1: את זה,
0: זה שונה, זאת אומרת, זה כתיבה אחרת לגמרי.
1: כן, אז אני מרגיש, אז בגלל זה נוח לי להגיד שאני כן. שם את זה פה ואת זה פה ו- כן. ואת הגיטרות כאילו...
0: וכתיבה, מה השראה, מאיפה אתה לוקח?
1: אני חושב שהאמת שבאלבום הזה כן יש השראה די מובהקת מסרג' גינסבורג, מבחינת גם זה שזה איזשהו אלבום קונספט, ואיזושהי מישהי כזאת.
0: מה, מלודי כזה?
1: כן, ממש כזה. אז זה השראה ממש מובהקת, אפילו הטרק הראשון כאילו, זה מין הומאז' כזה לשיר השני, לבלד, מלודי נלסון, שיש שם איזה כזה טופים כזה, נורא קצת זה, ואיזה גיטרה כזאת.
0: אני לא חשבתי על זה, אבל זה מתחבר לי יפה.
1: כן,
0: אז... את חסר קול שני כזה.
1: נכון, אבל זה ממש... בכיוון הזה. נסה להיזכר במי, כאילו, מי הייתי חזק. גם קונן מוקסין הוא לגמרי השראה מובהקת.
0: איך?
1: קונן מוקסין. הוא כזה גם...
0: קונן מוקסין, כן.
1: כן, בחבו של מק די מרקו וזה, והוא עושה זה, אבל הוא גם, מה שמתקשר לאלבום הזה, זה שהוא מאוד טוב באמת לברוא, זה מין עולם כזה, עם איזה צבע כזה בתוך הפרויקטים שלו, שלכל פרויקט הזה יש צבע מאוד מאוד מאוד ברור ומובהק, שזה תמיד כאילו כמו להיכנס לאיזה עולם אחר. ואסתטית זה גם מלווה תמיד בהרבה אפקטים כזה, גיטרות וכאלה, אז זה התחבר טוב.
0: כן, ואיך הגעת לסרש, כאילו, עם טקסטואלית, אתה מבין צרפתית או...
1: זהו, אני לא מבין צרפתית, זה רק מה שנקרא...
0: מתרגם, כאילו...
1: בפיל של ה... זה כן, יצא לקרוא תרגומים וכאלה, אבל אני... זה כלומר, זה מאוד עובר, כאילו,
0: הווייב עובר.
1: כן, ולבנות איזשהו סיפור, לברוא עולם בתוך המוזיקה, זה משהו שהגניב אותי, ואמרתי, אני רוצה גם לעשות כזה. וגם האומץ הזה, כאילו, ששוב, אין בו יותר מדי, ממש באלבום שלי, אין את החוצפה הזאת, לצורך העניין, או את הפרובוקטיביות שיש, נגיד, בסרג' גינסבורג, אבל הגניב אותי, כאילו, לקחת את זה רחוק ולהשקיע בפרטים, וגם אם אולי יש לו בתוך הראש, היה לו בתוך הראש פרטים על הבחורה הזאת, שהם לא מסופרים באלבום, אבל כשהוא יודע אותם, אז הוא יכול לכתוב על זה את השירים.
0: כן.
1: ממש לבנות בו מאחור.
0: אז ממש כאילו עשית תחקיר לעצמך?
1: כן, יש לי ממש כזה פחות או יותר את הסיפור, ואיך נראה, איפה כל אחד גר, ואיפה זה, ומה הם אוהבים, ומה הם, איך הם נפגשו, הכל.
0: מעניין, זאת אומרת, מה שאתה מציג זה מעין אנטיתזה למוזיקה או שמספרת או ששרה מנגנת את הסיפור האישי.
1: כן.
0: ממש אנטיתזה אפילו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אלא אם כן זה...
1: נכון, אני חושב שהכלי כלומר, זה נכון שזה כאילו לא כתיבה שהיא אישית מתוך איזשהו מקום זה, אלא על דמויות אחרות, אבל עבורי זה התרגיל של כאילו... של לשקף לעצמי, בין אם זה דברים שאני רוצה שיקרו, או מפחד מהם, כלומר, יש שם...
0: זה ממש כזה, ככה? זאת אומרת...
1: כן, כלומר, מבחינתי, שם האישי נכנס, בליצור איזשהו משהו שהוא בסוף השתקפות של דברים שקיימים בי. אני חושב שזה מה שהדבר הזה מצליח לייצר.
0: כן,
1: בהרבה, שוב, ביצירות גם אחרות, בעיניי.
0: כן, ואין פחד שאותה בדיה או אותו יתממש בסוף, ואז תכאב.
1: יש, אני חושב שזה ממש גם יכול לשמש כעזרה.
0: כן.
1: כאילו, תיזהר מזה שזה יכול לקרות. יש בזה גם כזה. לכן זה, כאילו, בשביל זה, זה אולי גם נעשה בין כל מיני, אחת מכל מיני סיבות.
0: מנגנון כזה.
1: כן.
0: כן. בוא נספר רגע לתחקיר, מה אתה, נגיד אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש, אני מספר סיפור אהבה בין שלי ל...
1: לאדם שאין
0: לו שם.
1: הוא ספציפית אין לו שם, כן.
0: כן, ומה, איך, כאילו, אתה יודע, בני כמה הם?
1: כן, הם כזה בני 18 כנראה, והוא מגיע ממקום, בראש שלי, כן, זה הכל, כן. זה מין זה, אבל הוא מגיע מאיזה בית מאוד כזה, נגיד, מבוסס או משהו כזה, ואין לו ריגוש בחיים, ויש לו כאילו הכל, אבל אין לו כלום, אין קלישה כזאתי. והיא, היא כאילו מגיעה מרקע מאוד מאוד כזה מסובך ומורכב, ועברה כזה, אין לה משפחה, והכל היא כזה, משהו מעין הפוך ממנו.
0: כן.
1: אבל היא כן, הדבר הזה חישל אותה במובנים רבים, ואצלו היא מוצאת יציבות, והוא אצלה מוצא הרפתקה לצורך העניין, וככה החיבור ביניהם נוצר.
0: כן.
1: ובראש שלי הם כאילו באיזשהו שלב, בגלל שכל אחד מהם מתוסכל מהעולם בצורה שלו, היא מהחברות שהיא עברה, והוא כן. מרגיש שהכל זה איזה מין בלוף כזה או שקר, אז הם מחליטים לטוס למקום, לכוכב אחר. כלומר, הם גם, את זה נגיד לא החלטתי, האם הם באמת עושים, או שזה בתוך הראש שלהם וזה, אבל הם הולכים, כאילו, הם נעלמים, ושם הם בונים איזושהי...
0: קמים ויוצאים לאנשהו.
1: כן, כן. בראש שלי זה איזה מין כוכב מדברי כזה, ועזוב, שבו הם בונים כזה בית, וזה... ושם בעצם מתרחש מה שנקרא אירוע המחולל, שזה מבחינת, זה הופך להיות, מגיעים לעולם חדש, וזה גם באמת כל עולמו, כלומר, זה משתלט עליו, והוא קובע כל דבר שהיא עושה בקשר הזה, ועד שזה מתפוצץ בבת אחת.
0: ולא, לא, לא, האמת שלא, אני לא פשוט טיפוס של קליפים, יצא לך לעשות קליפים
1: זהו, עשיתי איזה קליפ אחד שהוא, נכון, זה נורא מתבקש, נורא מתבקש לעשות לזה איזה משהו כזה, אבל לא, לא רציתי ממש באופן מילולי לתאר את כל ההתרחשות הזאת, כאילו, כלומר, לתרגם את זה ויזואלית, את כל הדבר הזה, אלא רציתי להשאיר את זה קצת.
0: זה עדיין מאחורה, זה ברקע.
1: כן, אז יש נגיד קליפ, עשינו קליפ, עשיתי עם הטלפון בים, כאילו, קליפ לשנן יופי, שזה הסינגל שיצא כאילו ראשון, שעבורי זה היה כמו איזה מין וידאו לטר עבורה. כלומר, הוא מכין לה איזה מין מכתב כזה שהוא בשיר עם סרטון, כאילו.
0: מועלת. איזה טלפון צילמת?
1: זה שהייתי כזה גלקסי כזה, כן, ופשוט הבאתי חצובה והשתדלתי שזה ייראה בסדר, וערכתי את הצבע כזה שזה ייראה כזה קצת זה, וזה יצא, יצא
0: חמוד,
1: כן.
0: אחלה, אני לא ראיתי, אז אני אסתכל, אבל ואיך זה לצלם את השיר?
1: זה, האמת שהרבה פעמים, גם באלבום הקודם, הקליפים נעשו באופן יחסית אינטואיטיבי, כלומר, גם השיר, אני דוגל בזה שגם שאת השירים צריך לעשות באופן אינטואיטיבי, אבל כן בכובד ראש. בהקשר של הקליפים, אני פשוט רוצה שכל צליל יקבל איזשהו ביטוי שמדגיש אותו. אז אני לא בהכרח חייב לספר סיפור נוסף בתוך הקליפ, כמו אלא באמת להציג יותר מהעולם הזה שאני מנסה להראות.
0: כן, זה מחשבה יפה.
1: כן.
0: אמרת מקודם, ליצור שירים באופן אינטואיטיבי, אבל עם כובד ראש, משהו כזה. תסביר את התיאוריה הזאת.
1: אני פשוט חושב שאם אני לא רוצה לכתוב שיר ולענות את עצמי עד שיוצא איזה משהו, כלומר, זה צריך לבוא בשחרור וברוגע, או בלי מחשבה, לא לחשוב על זה יותר מדי, אלא לתת לזה להשתחרר. אחר כך, כשבאים לבחון את זה, אז חשוב להסתכל על זה.
0: אז, כן, אז מה שאתה בעצם אומר, אבל, אוקיי, אז כאן בחרת איזה סוג של קונספט, ואז אמרת, אוקיי, אני חייב שזה יהיה אינטואיטיבי בכל זאת.
1: כן,
0: למרות
1: כן.
0: למרות הקונספט שיושב.
1: זהו, כאילו, כאן יש בחירה שהיא כבדה, והיא כן. ספציפית זה, אבל בתוך המסגרת הזאת, השירים צריכים לבוא אחרת, כלומר, פעמים שנגיד יש שיר שאני נורא נורא כאילו מה שנקרא צריך לדוג תו אחרי תו אחרי תו במאמץ ממש זה הוא אף פעם לא יצא טוב אף פעם לא יצא טוב
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שכאילו השירים יוצאים ממש, כמקשה אחת אפילו היית.
1: אפילו, לא, האמת, תמיד זה בפארטינג, בזמון, כן. כן, הפארט כולו יוצא כן. שלם, אחר כך הוא מקבל המשך.
0: אחר כך אבל... אתה מחבר או מוסיף.
1: כן,
0: כן. כן. מעניין, מעניין. מה עוד קרה בשנתיים האלו?
1: תכלס, כן, הצבא מילה הרבה מהזמן שלי, אבל זה גם... יש משהו במסגרת ששוב, שהיא לא מאוד מאוד קשוחה, זה בסוף גלץ ביפו, כן, לא,
0: כן.
1: לא זה, אבל...
0: בסדר, עדיין מסגרת, וצבא,
1: עדיין איזושהי מסגרת,
0: ומדים,
1: שדווקא, כן, שדווקא אפילו נתנה פתח כן. יותר גדול לפנטזיה הזאת ולסיפור הזה, אז אני חושב שזה כן יכול היה לעזור לזה באיזשהו מובן. זה כן היה מעט, בשנתיים זה כן היה מאתגר להקליט את האלבום, כי באמת לא היה לי הרבה זמן ואמצעים, אבל ממש השתדלתי בכל סופש, בכל זה, כשאני יוצא לחופש.
0: איפה בעצם ישן, איפה, עם, עם אחד ההורים או משהו כזה?
1: זהו, האמת שאני אני ישן ביפו, יש מגורים כאילו של התחנה, שם אני ישן, כזה חמשושים, בקטע כזה, לפעמים אני חוזר הביתה אם אני יכול, אבל בגדול אין לי... כאילו זה, זה קצת,
0: כן,
1: אם נסיים זה... בערב ולחזור כזה למושב וזה, זה באסה.
0: אבל כן, ו... אז מה, יצא לך לחוות את תל אביב?
1: כן, כן.
0: בשנות הפנאי מה...
1: כן, במידה רבה, כן.
0: כן, לא משהו שאתה יכול לחשוף אולי. אז, ואתה משת... אז יש לך תוכניות לעתיד? כאילו זה אמור להיות השאלה האחרונה, אבל בואו אנחנו כבר...
1: אני רוצה להוציא עוד מלא אלבומים, ולהופיע כמה, כאילו להופיע כמה, כן, להופיע עם השירים, לרכוש...
0: הופעת, עשית כמה הופעות?
1: כן, הייתה הופעת השקה, והיה גם עוד הופעה לפני זה, כשיצא הסינגל הראשון, ויהיו עוד שני הופעות החודש, כן, ולאט לאט לעשות את הדבר הזה.
0: איפה, מתי ההופעות?
1: יש הופעה בלדין באוגנדה ב-14 לחודש, והופעת פסנתר וגיטרה באממה ב-29 לספטמבר.
0: פסנתר זה, אתה מנגן?
1: כן, אני מנגן פסנתר, ואיתי אורי אקוטיאלי שניגן גיטרה קלאסית באלבום, הוא ינגן גם גיטרה. כן,
0: זה הטכנון. מעניין.
1: כן, זה יהיה מיוחד.
0: כשקשבתי קצת לתוכנית הקודמת, לפרק הקודם, מה שזה לא יהיה, אז התיאוריה שלי הייתה שזה, האלבום ההוא הייתה פרידה מהנערות שלך. ופה אני חושב שכאילו, דרך הסיפור הזה אתה מנסה לחזור לנערות אחרת, או לא יודע, אולי שלך, לא יודע.
1: מעניין מה, לסמך מה...
0: כי זה סיפור נערי, הסיפור הזה. נכון שאתה מסתכל עליו בצורה מאוד בוגרת ו... והייתי אומר מאוד שלמה, זאת אומרת, כי אתה אמרת בעצמך, אתה מכיר כמעט כל הפרטים על, על, עליהם.
1: כן.
0: אבל, אבל, אבל יש שם איזה משהו מאוד נערי, למרות שאתה נער, כן? אבל בגיל, אבל אם אז בגיל 16-17 נפרדת מהנערים שלך, אז, כן. אז כבר התבגרת ו... אתה מרגיש ככה?
1: אני חושב שבסוף, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שבסוף יכול להיות ששניהם בסוף רוצים להגיד את אותו הדבר, אבל בדרכים שונות. אם זה, יכול להיות שזה אולי האלבום ההוא לא עשה את זה במודע, אני חושב. כלומר, זה לא היה פרידה מהנערות באופן מודע, אלא פשוט חוויות. הפעם יש איזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה, אני חושב, על התקופה שכאילו שבן אדם עובר בגיל הזה, או יש שם איזשהו מבט קצת יותר רחב.
0: כן.
1: באופן, כלומר, כשאני מחבר את השירים, אז יש את המבט הזה, אבל כל אחד כשלעצמו הוא כן איזשהו משהו יותר מצומצם. אבל אני חושב שזה אולי ההבדל בעיניי.
0: אתה מרגיש שוני בין אז לעכשיו מבחינת הכתיבה, המוזיקה?
1: כן, כן, לגמרי. אני מרגיש שעכשיו יש לי הרבה יותר... כבר נטייה, לטוב ולרע, כן? לפעמים, אני כן מרגיש שאני מפתח את הקול העצמאי שלי, אבל הרבה פעמים זה גם גורם, כאילו גורם ליוצר, יש כבר כאילו דברים שאתה חוזר עליהם שוב ושוב. אז לפעמים אתה כאילו מגביל את עצמך בדברים מסוימים. כלומר, לפעמים גם הרצון או התחושה שאתה מייצר לעצמך כל עצמאי, גם מכריחה אותך לא לצאת מהגבולות שלו, וזה לפעמים קצת מסוכן.
0: ואיך זה, איך זה, איך זה, אני מרגיש שאתה, כאדם וגם כיוצר, מאוד מודע לעצמו, נכון?
1: יש, יש, כן, אפשר להגיד את זה.
0: איך זה כאילו להיות מודע לזה שנגיד, קלטת את האלבום בגיל נורא צעיר, ואתה ממשיך לעשות מוזיקה, ועדיין בגיל, ועדיין בגיל צעיר יחסית, כן?
1: כן.
0: אתה מרגיש כאילו שיש איזה, שאתה מסתכל על עצמך מלמעלה ואומר, רגע, אולי, מה אני עושה פה, איך אני עושה את זה בכלל? עולות שאלות כאלו?
1: כן, אני חושב, השאלה, האמת, הפסיכולוג שלי אמר לי שאני מדבר כאילו אני יוצא לפנסיה. כי אני כאילו נורא לחוץ לעשות, כאילו יש לי איזה מין...
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני חושב שהסיבה שזה קרה כל כך מוקדם, זה כי יש לי איזה קול כזה של, שהוא לא, לא ברור, כן, אבל של כאילו אין לך זמן כזה, תעשה את זה עכשיו.
0: מה, זה סוג של פומו כזה?
1: אולי זה פומו, אולי, אבל זה גם, יש לזה גם איזה מין, אפילו גם באלבום הזה, יש פעמים שמיהרתי, כי אני כבר רוצה שהשיר יהיה לי באוזניות, ושאני אוכל לשמוע אותו לעצמי, ושיהיה לי את הזה, כלומר, יש איזה מין, נו כבר כזה שאני כל הזמן...
0: תראה, אני לא אכנס אתך לעכשיו לטיפול פסיכולוגי, אבל אני אוהב את התכונה הזאת, זה כאילו יוצא מוזיקה טובה פשוט.
1: יופי, אני שמח.
0: כן. אני אמרתי שאני אוהב כותרות לאלבומים או לספרים, או מה שזה לא יהיה, עם כותרות ארוכות. אני גם אוהב, נגיד, שמות של שירים שאני צריך לחפש בגוגל, מה זה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אז תסביר מה זה התפלגות פואסון.
1: אוקיי.
0: אני אומר את זה נכון?
1: כן, כן, כן. זה פשוט
0: היה... אני יודע, אבל תסביר.
1: כן, זה היה איזה מין נסיעה באוטו עם אבא שלי כזה, אבא שלי הוא מהנדס, והוא סיפר לי על ההתפלגות המתמטית הזאת, שהיא... אני כנראה, אני מקווה שאני לא אתאה בלתאר אותה, אבל היא מנבא, לא מנבא, אבל היא מתארת מבחינה סטטיסטית כל מיני התרחשויות של אירועים מסוימים, ואיך הם... סטטיסטית מתפלגים לכמות כלומר יש שם כל מיני עניינים שאותו עיקרון מתמטי חל על כל מיני אירועים קצת אקראיים כאלה. למשל כמה שיחות יכולות להתקבל בשעה במרכז תמיכה כזה בשירות לקוחות וכמה מכוניות יעברו בזמן כזה באזור כזה וכזה וכאילו משהו הגניב אותי שיש איזה מין עיקרון מתמטי שמרכז את כל האירועים הקצת אקראיים האלה, והשתמשתי בזה כדי לתאר איזה מין, לתאר את המערכת יחסים הזאת, בתוך איזשהו מין כאוס, בתוך איזה מין דיסוננס כזה.
0: לתת לזה נוסחה.
1: כן, כן, אבל שהנוסחה הזאת התחברה לי כאילו באיזה מין דיסוננס, כאילו האירועים האלה הם קצת לא... לא קשורים לזה, זה שאפשר לקמת אותם ככה, קצת כואב, כאילו, אז אם מסתכלים על המילים, לפחות בבית הראשון, אז כאילו מוזכרים שם כל מיני אירועים כאלה, שההתפלגות הזאת נמצאת שם, כאילו, ועליהם עשיתי איזה מין טייק, כאילו, של שתי הדמויות האלה. אז בסוף רציתי לשנות את השם, אשר סתם את השם של הזה, אבל החלטתי להשאיר כי זה גם...
0: זה גם יכול להיות, היה יכול להיות שם השם של אלבום גם.
1: כן, נכון.
0: יש שם משפט נראה לי שגם יכול להסביר את הפער שעומד בין הלבד שלי ללבד שלך, גדול ומסובך ומלוכלך.
1: כן.
0: זה גם משפט חזק מאוד, וגם שיכול... לספר את הסיפור של, של, של כל האלבום.
1: נכון, כן, יש שם, האמת שזה מעניין, זה באמת נשמע קצת כמו עוד איזה משפט, כמו השם של האלבום, כאילו,
0: כן.
1: של איזה מין דבר אחד ש...
0: אני חייב, זה תפס אותי כזה, המשפט הזה ממש יפה. הפער שעומד בין הלבד שלי ללבד שלך גדול ומסובך ומלוכלך. אהבתי את המלוכלך שמתפסף אחר.
1: תודה, תודה רבה.
0: אני אכנס לך רגע לשירים, יש אצלך, כאילו, לנסות להבין קצת את הפואטיקה, או את המוזיקה דרך הבחירות האלו, נגיד יש המון פניות ישרות, תתקשרי אליי, תני לנשום, אל תסגור, בוא ותעמי, כאילו מה, זה משהו שיצא לך לחשוב עליו?
1: האמת, כן, לא, כאילו לא שמתי לב לזה שזה באמת ככה, אבל אני חושב שזה יוצא לי, טבעי, כשזה באמת מדובר בשירים כאלה שהם אישיים, בקטע mm-hmm. של מישהו כותב למישהו, או מישהי כותבת, mm-hmm. יש שם שירים, כאילו תן לי לנשום למשל, זה היא כותבת לא, לצורך mm-hmm. העניין. כנ"ל גם הרימון, זה שירים שהם כן. בלשון נקבה, ולכן הם גם, mm-hmm. שלי כותבת לאותו הבחור.
0: כן.
1: והפעמים האלה שאתה פתאום, כאילו בבת אחת, או עושה איזה פנייה ורגע פונה ישירות לבן אדם, תמיד זה מרגש אותי כזה, כאילו, mm-hmm. כשזה קורה בשירים, כאילו, גם אם מתארים איזושהי תמונה, ואז פתאום, שנקרא, לא שוברים את הקיר, אבל כן. רגע הולכים דוח, כאילו זה, כשזה נעשה בטעם, mm-hmm. זה יכול... זה אני עכשיו כזה חושב תוך כדי, כן?
0: כן,
1: כי זה
0: כן,
1: יוצא
0: ברור.
1: לי בזה, אבל... אבל נגיד, בתן לי לנשום, זה ממש, היא קוראת לעזרה כזה, אז היא כבר כן. ממש מדברת, היא אפילו לא חושבת היא בתוך עצמה, אלא ממש mm-hmm. יוצאת עליו.
0: כן. יש גם הרבה טבע נקרא לזה ככה, זאת אומרת, ים, דבר
1: כן,
0: כזה.
1: כן, האמת שים חוזר איזה פעם
0: כן.
1: או פעמיים.
0: כן.
1: גם יש עצים וזה וזה, כן. יש שם איזה עניין, באמת זה שהם כאילו באיזשהו מקום מבודד, שאין עליו כלום, שזה קצת... אז הנוף משחק.
0: אם היית צריך לתת שם למקום הזה, או דומה למקום שאנחנו מכירים, שפה בארץ.
1: וואו. דומה למקום פה, מבחינה ויזואלית זה סתם המדבר, כן?
0: כן.
1: אבל מבחינת התחושה...
0: היית במדבר, כאילו איזה...
1: כן, עשינו גם איזה כמה תמונות וזה, וכאילו היה מקניב.
0: מה זה מדבר? פה, מה זה...
1: כן, נגב, כאילו.
0: נגב כזה, כן.
1: לגמרי, אבל האמת, זה דווקא השאלה הזאת, פירשתי אותה באותו הרגע קצת אחרת, כי אני מנסה לחשוב, זה דווקא כן מעניין לקחת את זה כאילו לאיזה מקום, לא יודע אם פיזי או נפשי, כלומר, כי בסוף הכוכב הזה הוא כן איזשהו דימוי למערכת יחסים שמנותקת מהסביבה. זאת הייתה הכוונה שלי בעצם, כלומר, שאין שם כלום מלבד שניהם.
0: יש בזה משהו, אבל... די הרסני בסופו של עניין.
1: נכון, לגמרי, יש כן. בזה חד משמעית כן. דבר הרסני.
0: זאת אומרת שכאילו הם די מתנתקים
1: נכון,
0: כל
1: ה... בגלל זה בסוף זה מתפוצץ כן. אם זה בסוף האלבום.
0: כן. איך היית דיברנו קצת על סרש גינסברג אבל בגלל שאני פחות מכיר את המילים שלו אז אני כן אשאל את השאלה הזאת זאת אומרת אני מכיר את האלבום, אבל לא יודע מה פירוש המילים, וגם דיברנו על מק דימרקו, שהכתיבה שלו היא שונה מאוד משלך, ואצלך יש מאוד מינימליזם כזה.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אפילו, כמו שגם אמרתי מקודם, שזה מאוד, מאוד מובחן, מאוד מודע לעצמו, זאת אומרת, אתה, כי ככה לי לפחות מרגיש, שאתה ממש מתכוון להיות מינימליסטי ככל האפשר. זה...
1: אני מתחבר לזה, כן. כן. אני משתדל בטקסטים לא כמה שפחות, באמת כמה שפחות, שזה, שוב, זה באמת, בקטע של שירים, של כלומר, של מה שנקרא סונגרייטינג, כאילו לא בהכרח, אני חושב שדו, המקום שממנו זה בא, כי אם אני מסתכל נגיד על בחול, כי נגיד מק דמרקו לצורך העניין, אני חושב שמבסס את הטקסטים שלו, על כזה דילן וג'ון לנון וביטלס,
0: אפילו, כן.
1: כן, ופה הדברים האלה מושתתים אצלנו בתרבות העברית נקרא לזה, על באמת שירי משוררים לצורך
0: כן.
1: העניין, והדברים האלה מתנהגים אחרת לגמרי.
0: כן.
1: מבחינת, לא יודע אם כאילו תמצות או זה, אבל המשקל שיש לכל מילה ומילה בחלק מהפעמים, ככה אני תופס את זה לפחות.
0: כן, אני ארשה לעצמי, כאילו יש משהו מאוד פואטי במינימליסטיות הזאת.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה עדיין, כאילו, אני חושב שזה מאוד פואטי, כאילו, אני יכול לצאת כאן משפטים, שהרגישו לי כאילו זה שירה, על אף על פי שהיא נורא מינימליסטית, שהטקסט עצמו מינימליסטי.
1: כן.
0: והזכרת כאן משוררים, אבל נגיד, ב-20 שנה האחרונות, רוב הסונג רייטינג, כאילו, לא... פואטי, זאת אומרת, הוא לא שירי משוררים.
1: נכון, נכון.
0: כן.
1: אני מגיש פשוט אני עדיין מבוסס, כלומר, בסוף יש לי כל מיני השראות שהן לא מפה, אבל אני עדיין שר, אני כותב בעברית. Mm-hmm. זה אין לי ברירה, אני גם, שוב, אני אוהב ומעריך, כן, את כל את המוזיקה שנעשתה פה, שהסונג רייטינג הזה, מה שנקרא, הישראלי, הוא היה הלחנת שירי משוררים בהרבה...
0: זה משהו שאתה שומע?
1: כן, כן, לגמרי שומע, כאילו את כל
0: האבות... מה,
1: מתי כספי? כן, מתי כספי לגמרי המומחה, מה שנקרא. מתי כספי
0: נפטר לפני איזה...
1: נכון, נכון.
0: בגלץ.
1: כן, הייתי בגלץ שזה קרה, והכנו איזה סרטון כבר חודשים לפני שהוא... טוב, אני לא יודע אם כדאי לי להגיד את זה, אבל מתכוננים לדבר הזה.
0: מתכוננים, מתכוננים. כל הגופי התקשורת

0: נכון, כן, כדי, כן, כן. כן,
1: להיות בהתחלה, מובן עם התוכן כדי
0: כן,
1: שזה,
0: כן, כן. בהתחלה כשבקורס וזה כן. אומרים לך שזה נקרא נועל חבצת, שיש כזה, כן. שמתכוננים לכל הדבר הזה, כן. מכינים כתבות על אנשים שעומדים למות, וזה כן, פיצץ.
1: זה נורא, אבל, אבל,
0: אבל, אבל, זה קרה, אבל זה חשוב.
1: קורה, כן, כן. כן. אני חושב שיותר נורא מזה שיודעים את זה, זאת אומרת, הידיעה. זאת אומרת,
0: כן, כן.
1: שכאילו, אוקיי, נכנס, יש איזה מצב, עכשיו אנחנו צריכים הידיעה הזאת.
0: כן.
1: אז, אז, אז מתי כספי הוא...
0: השראה ענקית, גם מוזיקלית כמובן, אבל גם מהבחינה, אז אני חושב ש... כשאני בא לכתוב בעברית, אז זה הכי עושה לי את זה, כי זה מה שאני מכיר, זה מה שהכי... כן. זה... אז אני מאוד... זה, זה, זה, זה מה שיוצא לי באופן טבעי, כאילו מעט מאוד מילים ו...
1: אבל אתה לא, נגיד, חשבת על... להלחין שירי משוררים.
0: זה, זה, זה קרה באלבום הראשון, כן. שיש את "פני לא חסר לי דבר", שזה, זה טקסט של משה שחביץ.
1: כן.
0: וזה בעצם, כאילו, ממש פרופר שיר של משורר, שכאילו, שבתי והלחנתי, אבל... וזה קרה כי באמת, זה היה ממש כשהתחלתי לכתוב שירים.
1: כן.
0: ולא ידעתי כל כך מומי, אז אמרתי, אני אקח איזה טקסט, זה, אבל... מה מאוד הבנתי שעבורי לכתוב משהו בעצמי, זה עושה לי את זה הרבה יותר...
1: כן.
0: כן.
1: אז, אז לא, אז לא, זה לא בא בחשבון או כזה...
0: זהו, רק אני חושב שאני לא, אני לא שולל את זה, כן. זה לא שזה לא בא בחשבון, כלומר, זה כן מדי פעם, אם יהיה איזה טקסט סופר מגניב שאני ממש רוצה לעשות איתו משהו, אז אני אעשה.
1: תראה, אז... כאילו זה הבנתי גם, כי היו ארכיונים, ומתי כספי סיפר את זה, ו... mm-hmm. וגם הרבה אחרים סיפרו את זה, שכאילו, היה להם חשש, או פחד, או חוסר ידע מהעברית, ואז אמרו, אוקיי, משוררים, כן. יש את זה כבר, אנחנו לא, אז אנחנו יכולים ללמוד, נגיד קורן אלעל סיפרה את זה, זאת אומרת, כאילו, היא שאלה את יהודית רביץ, איך זה, איך היא אמרה, אני לא יודעת לכתוב, אז היא אמרה, טוב, תקחי, יש לך ספר פה, ספר שירה, ותתוכי לי.
0: כן, כן.
1: צריכי את הטקסט הזה. אבל, אבל אתה מספר משהו שאתה כבר מעניין, שזה כאילו, טוב, זה בגלל כן, שאתה זה... מאוד מודע לעצמך, אתה יודע כאילו מה אתה רוצה.
0: כן, וגם, אני חושב שאם הייתי אולי חי אז, גם אני הייתי מפחד, כאילו היה הרבה יותר, זה אולי קצת עצוב, וממש, העברית הייתה חשובה להם.
1: כן, העברית הייתה חשובה, כן. מאוד מאוד, זאת אומרת, עוד לפני, עוד לפני, לפניהם, זאת אומרת, היה איזה יראה כזאת, כן. מפני העברית. בוא נדבר רגע על הסאונד, אז, אז דיברנו מגדי מרקו, וזה זה, כאילו, אתה מגדיר את זה פופ, איך זה כתבת שם בקומוניקט, פופ חדרי השינה, מה זה?
0: זהו, תכלס זה לא בהכרח, זה לא אני כתבתי את הניסוח, אבל יש, כן, יש בזה...
1: זה צ'יימבר פופ, זה נקרא יותר, זה המונח נראה לי.
0: כן?
1: כן.
0: וואלה, לא הכרתי צ'יימבר פופ.
1: כן.
0: אבל כאילו, במחינת האסתטיקה הזאת של איזה, שוב, במובן הכי שטחי של הדבר, של כזה טופים יבשים וגיטרות עם קורוס, וסינטיסייזרים, כאילו, אז זה מתלבש.
1: איך היית מגדיר את הסינטיסייזר? כאילו, אני כאילו, כאחד שלא, אני לא מוזיקאי, אבל יש פה משהו בעד, האורגן הסינטי הזה.
0: נכון, אז פה באמת יש גם איזה מין תנועה כזאת שהיא הרבה... כלומר, אין שם סינטיסייזרים מודרניים, לצורך, אין שם הרבה, אמנם חיקויים, כן, אבל ניסיונות פשוט להשתמש במכונות, יש משהו במכונות כאילו הישנות ובסינטיסייזרים הראשונים, שיש להם סאונד מאוד מאוד מובהק ולא מפותח, הוא מייצר סאונדים כאילו שאני, שיש להם ממש קרקטר כזה.
1: כן.
0: אז אני משתמש בזה, הרבה פעמים, וזה נגיד גם, יש דבר שמשותף גם לדומי בז'אנר, במק די מרקו, כלומר זה רק כזה סינטיסייזרים אנלוגיים, ישנים,
1: כן.
0: ועליהם הוא מנגן, עליהם הוא עושה את הכל.
1: כן, זה סאונד מאוד מעניין, זאת אומרת, יש בסאונד הזה, אני שוב, אני לא יודע איך להגיד, זה כאילו סינדי, אבל זה כמעט כנסייתי, נכון? או שאני...
0: כן, יש שם גם שימוש באורגן, כלומר, יש גם אורגנים חשמליים ישנים, שגם יש להם איזה סאונד מצחיק כזה, אבל שאמור לדמות.
1: יש מישהו בארץ שגם עושה?
0: כן, אני באופן אישי בהפקה וכזה מאוד מאוד מושפע מרוי חרמון. שבעיניי הוא, מה זה בעיניי? הוא המאסטר.
1: אבל רועי חרמון לוקח את זה יותר, הוא יותר פיין, אתה לא-פיי כזה.
0: נכון, נכון, נכון. אני חושב שזה במה שנקרא בלית ברירה, אבל...
1: בלית ברירה, היית רוצה להיות כזה, לקחת, נגיד, הפקה רצינית ו...
0: זה יכול להיות שכן, זהו.
1: מתוקצבת ו...
0: יכול להיות שכן, אני חושב שאם היה לי את החופש, אז יכול להיות שזה, הייתי עושה את זה. כלומר, אני לא חושב שהאלבום היה נשמע מאוד אחר, אבל יכול להיות שמשהו בא, כאילו, כן, אני חושב שגם יש אפילו, אני חושב שבאלבום הזה, טיפה בכוונה אפילו, יש לו איזה אסתטיקת לופי כזאת, כי זה היה צריך שם, אני זוכר שאפילו במיקס, חלק מהטייקים של הגיטרה הקלאסית, שנקרא, אבגה עשה להם דאונגרייד כזה, שישמעו בכוונה קצת, כי זה היה, זה עבד בטקסטורה עם כל שאר העיבוד.
1: כן.
0: כלומר, זו הייתה ממש בחירה אסתטית. אז כן יש את הדברים האלה, אבל...
1: כן, אז לפעמים כאילו... זאת אומרת, האילוצים יוצרים את האסתטיקה.
0: כן.
1: זאת אומרת, כאילו, מקום טוב, זאת אומרת, לא אוקיי, חבסה וזה.
0: נכון, נכון, בסוף כן. אי אפשר שיהיה את כל, כן. את כל הכלים.
1: אבל, כאילו, אבל, אז, אבל אולי באמת... אם ירצה השם, מה שנקרא, יהיה לך תקציב כאילו לעשות הפקה.
0: כן. אז זהו, גם אם יהיה לי, אני אומר את כאילו את כל האמצעים, אני לא חושב שזה תהיה, נגיד, אני לא אביא, נגיד, אני לא, אף פעם לא באמת שם מקליט כינורות לשיר. כן. כאילו,
1: לא תביא כינורות.
0: לא, אני לא אביא כינורות. לא שיש לי משהו נגד, כן, אבל כן, זה ברור. כאילו, זה נורא מגדיל את הכל, ודווקא כן. בא לי שזה יישאר, כאילו, מהבחינה כן. הזאת יותר קטן.
1: מעניין, אבל אני חייב לומר ש... איתך, עם המוזיקה שאתה מביא, כינורות יכולות, כינורות יכולים, דווקא להישמע גם לו-פיי וכזה.
0: כן, לא, אני,
1: כן, אני רק מדמיין את זה כזה, כן. טוב, יש פה עוד שאלה שנראה לי דיברנו על זה, שבאלבום הקודם, אז זאת אומרת, נפרדת מהנערות, אבל הכל היה כזה בפנים, זאת אומרת, הכל היה יחסית בתוך העולם שלך, אפילו, או בתוך העולם הפנימי,
0: כן.
1: נגיד, אוקיי, של אותו דובר, ופה זה אלבום חיצוני מאוד.
0: נכון, זה ממש רחוק מהצורה הזאת. אני חושב שפשוט, זה, אני חושב שחלק מהעניין של הכתיבה של האלבום הזה על איזשהו עולם אחר, זה כי נבע גם מתחושות, מה שנקרא, של הייתי קצת משועמם, כלומר, לא היה לי יותר מדי התרחשויות.
1: כן.
0: ואמרתי, בוא נמציא, בוא רגע נפליג בדמיון, נלך הכי רחוק שאפשר. אז באמת, הרבה פעמים כתבתי מתוך איזשהם מצוקות או תחושות או ממש דחף זה, ואני לא אגיד שפה הכרחתי את עצמי, אבל דחפתי את עצמי כאילו להגיע לחשוב בצורה מסוימת, או להיות במיינדסט מסוים, או לחשוב, לדמיין את זה או לדמיין את זה, כי זה נתן לי השראה באותו הרגע. וגם, כן, אני חושב שגם יש את העניין של אם באמת הפער הזה הוא גם נובע מבאמת השראה, כלומר, מה עשה לי את זה באותו רגע? כלומר, אם עשיתי משהו אחד, כלומר, אני נגיד, יש לפעמים דיסקוגרפיות של, שזה פשוט מה שעבר על הבן אדם כל פעם, כאילו, כזה. ואני לא חושב שאני יכול לעשות כזה דבר. כאילו, אני צריך שיהיה איזה שטיק שיגניב אותי, או ייתן לי השראה.
1: זאת אומרת, נגיד, אתה אומר דיסקוגרפיה, זה כל פעם יש איזה משהו, כל פעם שחוזר על עצמו, לזה אתה מתכוון, או שזה כל פעם זה אותו סיפור, יש את הוורסיה הזאת?
0: שזה פשוט תמיד, יש, אני אומר, דיסקוגרפיות, שזה הרבה פעמים אסופת של שירים, שנאספו בתקופה מסוימת, ועכשיו התאגדו לכדי אלבום, וזה איזה שהם אין יומן כזה, של מאז האלבום הקודם ועד היום כזה. ואני לא, כאילו קשה, זה לא...
1: אבל הצטברו לך שירים, או שנגיד... יש שירים למשל שלא נכנסו בגלל שהם לא בתוך השתיק?
0: כן, יש כאילו פשוט שירים שהם לא התפתחו עד לכדי, הם לא נכתבו עד הסוף, כי נמתשו מוקדם. כן, יש כזה.
1: אתה פשוט מנסה למצוא איזה משהו, תוך כדי, או שאתה קודם חושב עליו, ואז...
0: זהו, הרבה פעמים אני כן מסמן כבר את השם של האלבום ואת הזה, ואז אני כאילו... מסמן קו רחוק והולך עד אליו, וכשאני מגיע אז יש אלבום. זה הרבה פעמים כאילו גם כזה דבר.
1: כן.
0: כלומר, שנגיד השם של האלבום, לדעתי כבר היה לפני שכל השירים נכתבו.
1: כן.
0: ואז כאילו אני יכול, זה נותן לי השראה, כאילו זה נותן לי, שאני יודע שאני צריך ליצוק לתוך משהו איזה דבר.
1: אוקיי, שני שאלות לסיום. איזה שיר היה הכי קשה לך לעבוד עליו?
0: אני חושב, כנראה שתן לי לנשום, כמה שהוא יחסית הכי כאילו סטריפ דאון כזה, ואין בו הפקה, זה היה קצת יותר מורכב להביא את זה עם כמה שפחות דברים, כי יש שם איזה מין דרופ כזה שנכנס כל הזה, אז בהתחלה, כן, היה שם איזה סיבוך עד שהצלחתי לפתור את זה.
1: הפקתית הוא לא היה קשה, אבל אולי מחשבתית, לא? או שכן?
0: לא, אז אני אומר, הפקתית ממש העיבוד, כלומר, הוא היה אתגר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן, אבל לכתוב אותו פחות, כאילו זה יותר, וואי, האמת שבוא נראה, כאילו הפקתית, כאילו ממש להקליט אותו, זה היה השיר הכי קשה, אבל נגיד בלכתוב, יכול להיות, כן, לא, אני נשאר עם התשובה הזאת.
1: כן. איך זה נגיד עובד עם כתיבה, אז לפעמים אתה משמיע לאנשים אחרים, אתה מקבל הערות, או אתה נעול?
0: לא, אני תמיד הרבה פעמים משתף את אחי הגדול, שהוא גם מוזיקאי מחונן, יש לו להקה, דל קרוזר, למי שמכיר, וגם חברים, גם חברים אני משמיע, ותמיד חשוב לי לקבל פידבק, אבל הרבה פעמים אני, רק כשאני בטוח בזה, לא, בעצם לא נכון, אבל כאילו הרבה פעמים זה, אני שולח כדי באמת לגשש, לראות, כי אם זה כבר נתחן אצלי ואני לא יודע מה אני זה, אז לקבל איזה משהו, אבל כן, זה חשוב, חשוב להשמיע רק כדי גם, מספיק שאתה שומע את זה ליד מישהו, וכבר האוזניים שלך, אתה כאילו באוזניים שלו.
1: כן, ברור.
0: אתה כבר שומע משהו אחר, רק כשהוא נמצא בחדר.
1: זה שיתרון שיש אח כזה מוזיקאי.
0: לגמרי, כן, כן. אנחנו תמיד בפינג פונג כזה.
1: לגמרי. למרות שהלהקה שלו עושה מוזיקה כמו שונה.
0: נכון, נכון, מאוד שונה.
1: כן. גם, אלבום טוב. שאלה האחרונה, טוב, האלבום כבר יצא 3 חודשים, למדת עליו משהו חדש? זאת אומרת, מאז שהוא יצא?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שבטוח למדתי עליו משהו. אני חושב שגם, וואי, זו שאלה ששולחת אותך לחשוב, אבל
1: על עצמך, על המוזיקה, על
0: כן.
1: כן, זה, אני יכול לשלוח אותך לחשוב בלי לענות, זה
0: כן,
1: בסדר.
0: אני חושב שבגדול, זה כן לימד אותי כמה מהר אני זז.
1: גם עכשיו? זאת אומרת, אולי אתה עסוק עכשיו איתו עם השחרור
0: כן,
1: וזה?
0: נכון, אבל עדיין גם עכשיו, שהפרויקט הבא שאני עובד עליו, כלומר, אני פתאום מבין בהקשר הזה של השאלה של ההבדל, נגיד, בין אלבום הראשון לשני, מרגיש שהפער עוד יותר גדל. נגיד, לקראת הפרויקט הבא, הוא כבר אפילו מתרחק, כלומר, הפער אפילו גדל בין האלבומים. אז זה כרגע מה שאני יכול
1: לחשוב עליו. אתה חושב שיש איזה נוסחה כלשהי, שכל פעם יש איזה פער שהוא גדל וגדל?
0: אני חושב שזה בסוף חיובי.
1: כן, זה חיובי.
0: יש בזה גם משהו מפחיד.
1: אני שואל את זה בכוונה, כי נראה לי שיש לך איזה, אתה מדיין של נוסחאות כזה, או שכאילו אתה...
0: כן, יש בזה איזה מין, כאילו תבניתיות מסוימת שאני זה, אבל... אני חושב שמה ש... זה כן מגניב, כי זה להתפתח וזה להתקדם קדימה ולעשות דברים שונים, וזה גם מפחיד, כי אתה אומר, אולי זה אפיק שדווקא אני לא טוב בו. שאולי כאילו שם אני פחות, אני חלש לכיוון הזה שאני הולך.
1: יש לך רעיון כמו מקדימק, הוא הוציא אלבום עם איזה 1,000,000 צלפים שירי.
0: כן, 200 סקיצות כאלה שפשוט אסף. לא, לי אין כזה, כי האמת ש...
1: יצא לך לשמוע?
0: בטח, כן.
1: את כולו?
0: לא יודע אם הצלחתי את כולו, אבל...
1: אני, כן, לא הצלחתי, זה 50 כאילו שרדתי.
0: כן, זה מין דבר כזה, כאילו, אני לא קורא לזה בכלל אלבום, כן, הוא עשה את זה בשבילה, הוא לא באמת ציפה שמישהו יזכור כל טרק וטרק, זה...
1: לא, אני חושב שזה מגניב, זה מגניב מאוד.
0: לא, זה מאוד מגניב, אני מת על זה, כאילו זה ממש... יש סיטואציות מסוימות שפשוט זה פעלתי פליי על זה, כי זה פשוט עבד בזה.
1: טוב פלג, היה כיף שוב, ובאלבום הבא שוב נקרא לך.
0: יש.
1: מקווה שיהיה... לא יודע, אלפון זה בסדר, נכון? אז הקלטנו באוזן השלישית.
0: נכון, נכון. כן.
1: לא יודע, אולי זה גם ישתדרג או משהו כזה. בוא נזכיר את ההופעות, אמרת באוגנדה.
0: נכון, יש באוגנדה ב-14 לספטמבר, ובאממה ב-29 בספטמבר, מופע פסנתר כזה.
1: איפה זה אממה?
0: זה איפה שהיה קולנוע קנדה, שזה אותו המקום, כאילו הוא חלף.
1: חדש או שזה אותו
0: מקום? יחסית, יחסית. זה קיים כבר איזה תקופה, אבל כן.
1: לא, אני כאילו שואל, כי אני לא כל כך מכיר. אוגנדה אני מכיר.
0: כן, אבל זה כאילו זה איזה מין מועדון ג'אז כזה, שגם עושים הופעות של להקות וזה.
1: וואו, אז אני נראה לי פה.
0: יש. יופי. נשמח.
1: טוב, אז תודה בלי.
0: תודה רבה.
1: להקשיב לאלבום, אלבום יפה. וגם לאלבום הקודם. תודה רבה. נו. זהו, סיימנו.
0: תודה רבה, אלפרד, שזמן.
1: תודה, תענו.
0: יש. משהו בפנדויקה. יש, איזה כיף.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

עם ברק דיקמן. צהריים טובים. תודה למאני ארנון שהיה פה לפניי עם מאני טיים. פותחים מהדורה שנייה של פאן אינטנדד לשבוע זה, עם עוד משהו מתוך ה-IP יחד.

ניר אופר, עוד משהו מתוך האלבום הכפול החדש של קרלי ריי ג'פסן, Day and Night, שהשמעתי מתוכו גם ביום ראשון האחרון. הנה כבר סינגל חדש נוסף לבלוסומס, הרכב ממנצ'סטר שאני משמיע פה די הרבה לאחרונה, וזה לקראת האלבום השישי שלהם, Songs from the Wedding Cake, שיצא בשבוע הבא.

Nosebleeds, סינגל חדש למפיק, כותב שירים ודיג'יי אוסטרלי שקורא לעצמו Yes Boom. וזה כבר סינגל חדש ונהדר של הצ'ברצ'ז. זה נקרא Roses.

Rabbit Hole, סינגל חדש לביג דאטה, הפרויקט המוזיקלי של המפיק האמריקאי אלן וילקיס, שמארח כאן את מיית הופ, זמרת יוצרת שפעילה בברוקלין. הנה כבר סינגל חדש לג'אנגו ג'אנגו, לקראת דאבלנד, האלבום החדש שהם צפויים להוציא בנובמבר. זה נקרא Dirty Hotel Blues.

Legs of Saturn, סינגל חדש לסוקר מאמי, לקראת אלבום חדש ורביעי שיקרא Evergreen. ואני רוצה לעבור לפינה החדשה שחנכתי פה ביום ראשון, בחזרה ל-2016, עם המקום הרביעי האישי שלי במצעד השנתי של אותה שנה, קוראים לו יוניוס מייבנט, מתוך האלבום הרביעי שלו, Floating Harmonies, זה נקרא Beat Silent Need.

Colors Collide, סינגל חדש ויפה לפרנץ' 79, פרויקט האלקטרופופ המוזיקלי של סיימון הנר הצרפתי, שמשתף בפעולה עם New Constellations, צמד דרימפופ וסינת'וויב מפורטלנד, אורגון. וזה כבר סינגל חדש לשני לפרנדלי פיירס.

בשנה שעברה הוציא דיוויד ברן את האלבום Who is the Sky. מוקדם יותר החודש יצאה גרסת דלוקס של האלבום הזה, ומתוכו השיר הזה, שיר חדש בשם My Madness. בשבוע שעבר יצא סוף סוף נוקטון, אלבום הבכורה של Wasia Project. השמעתי ממנו די הרבה שירים, כולל השיר ווג שצועד במצעד השבועי, ואתם לגמרי מוזמנים להצביע לו, אפשר לעשות את זה רק עד היום בשעה 6. אבל הנה אחד מתוך האלבום החדש שלא השמעתי, השיר היחיד שבו מי ששר הוא לא אוליביה הרדי, אלא דווקא אחיה, ויליאם גאו. זה נקרא Even If I Tried.

פאוור אואר, סינגל חדש לאנה ג'סטן, יוצרת אמריקאית קנדית שכבר השמעתי פה לפני כמה שבועות. תודה רבה שהזנתן והזנתם, תודה לאומה סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, תודה גם לקואמי היקר, מיד אחריי מור אופפר עם קוזי טייפס, אל תשכחו להצביע על המצעד השבועי, אפשר לעשות את זה רק עד היום, בשעה 6. פשוט נכנסים לאתר הקצה ויש שם קישור המצעד השבועי. אנחנו ניפרד עם הסינגל החדש של פרפיום ג'יניוס, שנקרא Natural High. מקווה שנהנתם, נשתמע.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם. עכשיו.
9: אתם עכשיו.
8: על הקצה.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצה הקייזי רדיו.נט, שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של כפר גלובלי. נגיד תודה למור אופפר על קוזי טייפס. היום בכפר אנחנו נצא מישראל, נשייט לנורווגיה, לאיראן, דרך ברזיל ויפן, ונגיע גם לקצת ביטים. בתוכנית נפתח עם זאפיו, שזה טריו ישראלי צעיר חדש, שנפגשו עוד כשהיו תלמידים בתלמה ילין. רפתי, ככה נקרא הסינגל שלהם, מסוף אוגוסט, לקראת האלבום החדש, דה רפתה רפסודה, שירי אור בקרוב. אלבום שהוקלט בשוודיה, והפיק אותו שי מאסטרו. אנחנו יחד עד השעה 4, אם רק תחפצו, לי קוראים רוביו, שתהיה הזנה טובה.

הפסנתרן הנורווגי אספן אריקסן עם הטריו שלו שחוזרים באלבום שמיני כמעט שם קוראים לו, הוא קלט באוסלו ומתוכו שמענו את פליטינג נייטס, לילות חולפים. עכשיו אנחנו אל אפרת בן צור עם סינגל חדש שראה אור ממש אתמול, בית חלומותיי, קאבר לנעמי שמר. העיבוד וההפקה היא של אפרת ושל נדב ברנע. אפרת גם מבצעת את השיר הזה בסרט התיעודי נעמי שמר בן דשא לאבן שראה אור בכאן 11.

אפרת בן צור ונעמי שמר, נמשיך לעוד קלאסיקה ישראלית אחת, עץ הרימון, המילים של יעקב אורלנד, לחן בוכרי עממי שקיבל תוספות מידידיה אדמון, חנה רובינה שרה את זה במקור ב-1945, עכשיו נשמע אותו בביצוע של הרכב הישראלי סנדיה מתל אביב, שמחבר ג'אז ומוזיקת עולם, אלבום הבכורה שלהם סיפור לילה, ראה אור באוגוסט 24.

הקסם הזה שמתנגן כבר ברקע מגיע מאיראן, דרך קליפורניה. האחיות, מחסה ומרג'ן והדת מביאות לנו את Someone is hidden here, מישהו מסתתר כאן, מתוך Heart's Endless Garden, הגן האינסופי של...

אנדריאה בכר, היא נולדה במקסיקו, פועלת בלוס אנג'לס. אלבום הבכורה שלה יצא בשבוע שעבר, אין בלום קוראים לו, ובשיר הזה עוד תתחרתי, המשפחה שלה אוהבת את המחזר שלה יותר ממה שהיא אוהבת אותו בעצמה. אז בלי חרטות, אנחנו לברזיל, לקארלה ולוורדה מסאו פאולו,

חיפה הגלובלי כאן ברדיו הקצה. שמענו את מרינה איריס מריו דה ג'נרו עם ג'ונגו של האח קפה. עכשיו אנחנו אל גבריאל ליאוני, שחקן ברזילאי. הוא יוצא כאן מהדמויות ופותח אלבום בחורה כזמר, והוא מחזיר את תשומת הלב לשירים פחות מוכרים של כמה יוצרים ברזילאים מאוד מוכרים. הבלוז הזה הוא שיר הנושא שחותם את האלבום שלו, הדמעות שלי, ואותו כתב קייטנו ולוזו.

ומברזיל אנחנו ליפן, אל טוקיו, אל יומה אבה. הזמר וכותב השירים של הרכב Never Young Beach עכשיו פועל גם בסולו, והסינגל הזה נקרא אסיסי, ג'יוסי.

יומה, עכשיו אנחנו אל הרכב ותיק בתצורה חדשה שממשיך לפעול, Deep Forest, הרכב הצרפתי שהתחיל לפעול ופרץ ב-1992, אם אתם זוכרים, Sweet Lullaby, שזכה להצלחה אדירה. למרות שקצת נעלה מהרדאר, אריק מוקה ממשיך מאז 2005 בפרויקט הסולו, תחת השם Deep Forest. זה אלבום החדש, שראה אור ממש ממש החודש, הוא נקרא Soul, נשמה, ומתוכו נשמע את אישטנם, שזה אלוהי או אלוהים אדירים, בהונגרית.

דרום מזרח אפריקה, והקטע הזה נקרא You Sun The Sea Yeah. עכשיו אנחנו אל מרק ג'יליאנה, שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן, מה שהיה המתופף המופלא בטריו של אבישי כהן הבסיסט, אחר כך הוא גם ניגן כמובן בבלקסטאר, האלבום האחרון של דיוויד באוי, מנוחתו עדן מ-2016, קטע מאלבום החדש של מרק, ביט מיוזיק 2.0, המשך לאלבום מ-2019, לקטע הזה קוראים D-Rum, דרום, ובקולות שרה כאן גרצ'ן

וזהו, זה כל הזמן שיש לנו לכפר גלובלי לשבוע הזה כאן ברדיו הקוצה. לפני שניפרד, חשוב ללכת לבחור ולבחור נכון בבחירות הקרובות כדי שיהיה פה טוב יותר. זה קורה ב-27 באוקטובר, אל תשכחו. אנחנו נגיד תודה לכל הקצבת, תודה גדולה לקואמי ותודה לעדינוי שמיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית, תודה גם לעמית קרמי. אנחנו חותמים בצרפת עם תיה קולה, שהוא ראפר שנולד ליד פריז באיזה פרוור, השורשים של המשפחה שלו הם מקונגו, השבוע שחרר אלבום חדש, והוא נכנס הישר למקום הראשון במצעד האלבומים בצרפת, 8 שירים מתוך האלבום הזה נמצאים ב-20 הראשונים במצעד הסינגלים הצרפתי, קטע זה נקרא ורי אוג'י, שזה ותיק אמיתי. לקוראים רוביו, אנחנו נשתמע בלי נדר גם בשבוע הבא.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net. כמעט 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 9 באוקטובר 2026. פתחנו את השעה הזו עם עוד משהו מתוך Distance in Static, האלבום החדש של בונובו. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, כאן איתכם בשעה הקרובה עד 5.

0: Please don't say goodbye. זה מתוך Happiness Anytime, אלבומו החדש, אלבומו החמישי של ליאון ברידג'ס, שיקח אותנו הישר לעוד משהו מהאלבום התשיעי של הצמד הסקוטי ערב סטראפ. האלבום הזה נקרא Half Told Tales. השיר הזה נקרא גייפ.
1: Another weekend morning. Well, technically afternoon. The silence of screen time children in headphones. The soft whisper outside of traffic like surf swell. It could almost be idyllic. In bed he checks his alerts, scrolls the socials, he reads the news. And the

Wounded Soldier. פול בנקס תמיד ידע לכתוב מילים, והייתי מציע לכם להקשיב לשיר הזה שוב באפליקציית הסטרימינג הקרובה לביתכם. זה מתוך האלבום החדש של אינטרפול, This Mirror Waits a Ton, והוא ייקח אותנו לאלבום החדש, עוד יותר חדש, של The Album Leaf, הלו ג'ימי לבל מסן דיאגו, לא להתבלבל עם ג'יימס לבל מאנקל. האלבום החדש שלו נקרא A Body of Voices, ובשיר הזה הוא מארח את ניקול מגיליס, סולנית 100 ווטרס, שרק לא מזמן שמענו אותה מתארחת גם בשיר של בונובו, ששיר אחר שלו שמענו ממש בתחילת השעה הזו. זה נקרא Turns, The Album Leaf, חדש.

רדנה, טריקי, יחד עם מיץ' סנדרס ורדנה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של פרפיום ג'יניאס, מתוך שיתוף פעולה שלו עם הקוריאוגרפית קייט וואליץ', זה מתוך מופע שיעלה בשנה הבאה, בפברואר 27, כלומר. השיר הזה נקרא Natural High, פרפיום ג'יניאס.

עכשיו קמפוס הקצה כל הסופש. ארבע וחצי ברדיו הקצה, פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית. זהו ניק חכים עם עוד משהו מתוך אלבומו החדש והיפה I Can See, זה נקרא ברי.

The Governor's Waltz מתוך Last Weekend, האלבום החדש והיפהפה של פיבי בריג'רס, ועכשיו לאלבום החדש, ממש חדש, שיצא השבוע, Revelations of Divine Love, האלבום החדש של סוזן סנטפור, מתוכו אנחנו נשמע את One High Love.

My Lost One, מתוך מטריה, האלבום החדש של ג'וליה הולטר. עכשיו ארכייב, מתוך גלאס מיינד שיצא מוקדם יותר השנה. זה נקרא City Walls.

0: for me. זה מתוך A Hum of Maybe של אפרט, הלו סאשה רינג, אחד האלבומים ששמעתי הכי הרבה השנה, ואנחנו מקרבים כבר לסוף השנה, זה לא המשפט שהולך ברגל. מתקרבים לסיום. לפני שניפרד ונשמע שיר אחרון, נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, וזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה. תודה גדולה לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה גדולה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net. שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, ובעתיד גם לתוכניות הבאות. On demand, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי. באתר ובאפליקציה של הקצה. תודה גדולה גדולה גדולה למרכז עיניו וגן העיר. כאן נמצאים אולפני הקצה שמהם אנחנו משדרים אליכם עכשיו בשידור חי. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורטן ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו סט של רועי חיימוביץ', ואחריו סט של הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק עם שעתיים של מובמנט. כך יסגר כאן הערב הזה ברדיו הקצה. אנחנו נסיים ונסגור את התוכנית הזו עם השיר שסוגר את האלבום החדש של ברי סחרוף, סולם האהבה. זה השיר האחרון באלבום הזה, שיר שברי כתב את המילים שלו וגם הלחין אותו יחד עם בנו הנדלר וגידי רז. זה נקרא נאחז בחלום, ואני נקרא עדינוי. אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי ביי.
1: ימין ושמאל, רק חול וחול,

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

לשחות בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: kiss it. Let it go. If I let it go, I'm free.
1: אתן ואתם
2: על הקצה,
3: הקצה,
2: רק בינה אנושית,
1: רק בינה אנושית,
4: רק בינה אנושית,
5: רק עריכה אישית,
2: בלי תכתיבים,
6: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
1: הקצה,
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

הקצה. כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה. אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם.
9: אתם עכשיו
10: על הקצה.
11: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.